0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

Radio Nostalgia. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
1: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
2: Mökkitelkkari
1: tai...
2: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
0: Ei.
2: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Ja se on kooren kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark.

0: Radio Nostalgia.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
0: Poimintoja uutispäivästä.
2: Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
0: Ideapark. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgia. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
3: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari
3: tai...
4: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvin mies finaali 96.
2: Ei.
4: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlocki tai Hermune.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Radio Nostalgia. Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Verkkoyhtiö Nokian vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 18% vuoden takaisesta ja oli 434 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 8% 4,8 miljardiin. Myynti kasvoi eniten tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaille, joilta saadut tilaukset olivat arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Nousua oli 105% vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiö odottaa vahvaa loppuvuotta ja vuoden vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan 2,1-2,6 miljardin euron haarukkaan. Juha Vainio-palkinto on tänä vuonna myönnetty sanoittaja Anna-Mari Kaskiselle. Kaskinen on sanoittanut yli 600 laulua, joita on päätynyt muun muassa levyille, yhteislaulukirjoihin ja virsikirjaan. Palkinto luovutettiin voittajalle Kotkassa. Palkintosumma on 6000 euroa. Palkinnon myöntää Juha Vainion nimeä kantava rahasto, jota hallinnoivat Kotkan kaupunki ja Suomen musiikin tekijät ry.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Radio Nostalgia.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Jahas, taas kaupoille menossa.
5: Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisetä, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kun opinnot alkaa.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
7: Puhelinhuollot pikana. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
16: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Urnajaiset alkakoon!
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Ja se on koirankana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koirankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
4: Hei joo!
3: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
7: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Mitä sä teet?
10: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
9: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
10: Ei enää.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
15: Täältä tullaan!
16: Olipa hieno hyppy.
14: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
6: Nökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
6: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökki-TV:stä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlocki tai Hermune.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset tulivat voimaan alkuyöstä ennen kello 3. Kyseessä on varotoimenpide mahdollisten lennokkien torjumiseksi, puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolustusvoimien mukaan toimenpiteiden tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus sekä viranomaisten toimintaedellytykset alueella. Rajoitusten kestosta tai tilanteen tarkemmista yksityiskohdista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Macronin mukaan Ranska saa pian Kroatialta, Portugalilta, Tšekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskalaispresidentti kiittää eurooppalaisia kumppaneita heidän solidaarisuudestaan. Paahtavan kuumat lämpötilat ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet maastopaloja osissa Eurooppaa. Ranskassa Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä ja 2 palomiestä on kuollut taistellessaan lieskoja vastaan. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia yöllisiä iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja on kohdistettu iranilaisiin sotilaskohteisiin. Kyseessä on jo 13. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskuilla pyritään vähentämään

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
14: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
17: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
18: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
19: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
20: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
21: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
1: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
3: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
3: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sekä suomalainen kurkku, euro 29 kiloa.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Itäisellä Suomenlahdella otettiin tänään käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue otettiin voimaan aamuyöllä ennen 3:00 ja rajoitukset purettiin hieman ennen 7:00 aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan vuoksi. Rajoituksien tavoitteena on puolustusvoimien mukaan turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset alueella. Yhdysvallat on ilmoittanut uusista tulleista yli 60 kauppakumppanilleen. Uusien tullien on määrä korvata presidentti Donald Trumpin aiemmin tänä vuonna ilmoittamat tullit. Uusien tuontitullien on määrä astua voimaan perjantaina. Muun muassa EU:lle ollaan asettamassa 10% tuontitulli. Korkeamman 12,5% tuontitullin piirissä ovat esimerkiksi Kiina ja Japani. Trump koki takaiskun helmikuussa, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi useita hänen asettamiaan tulleja. Tämän jälkeen hallinto asetti uusia 150 päivän tulleja, jotka ovat umpeutumassa perjantaina. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan maan päällä.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Oikein ihanaa ja aurinkoista perjantai-huomenta. Onko siellä kahvit keitelty ja lehdet luettu? Täällä nimittäin on ja ollaan valmiina aloittamaan viikon viimeistä arkipäivää yhdessä. Tänään siis sain ensimmäistä kertaa tällä viikolla herätä auringonpaisteeseen ja ai että kyllä se päivä sitten lähtee vaan ihan eri tavalla käyntiin, kun on heti auringon valoa ja paistetta. Hei, kello näyttää 7:07 ja Aada studioissa sun kanssa tänään tonne kello 12 asti perjantaita viettämässä.
0: Radio Nostalgia.
1: Tässä on kappale, joka sopii moneen hetkeen, mutta erityisesti tämmöiseen ihanaan aurinkoiseen perjantai-aamuun. J. Karjalainen kappaleella Telepatiaa. Oikein hyvää perjantai-huomenta.

Vähän kyllä nyt äänestä kuulee, että on tämä tyttö nukkunut ikkuna auki viime yönä ja vähän paleltunut, vaikka Sussu sanoi ennen lomansa, että ei saa Aada ikinä ikkuna auki nukkua. Että sitten käy aina noin huonosti, kun mä kerroin hänelle, että olin taas kerran nukkunut ikkuna auki ja sitten tuli vähän kurkkukipeäksi. Ja nyt ollaan taas tässä samassa tilanteessa. Aina pitäisi Susannaa kuunnella. Mutta ei haitannut aamulla herätä, vaikka vähän oli kurkkukarheena. Niin kivasti paistoi tosiaan minun kotin ikkunasta aurinko. Toivottavasti oot säkin aurinkoiseen aamuun herännyt. Ja oli kiva, kun oikein työmatkallakin sai vielä auringosta nauttia. Nyt kun mä oon tässä parin viikon verran saanut saapua joka aamu tänne studioon, niin kuin tähän tiettyyn samaan aikaan, niin aamuisin myöskin mun työmatka, niin sehän sijoittuu aina tiettyyn samaan aikaan ja samalle reitille. Ja mullahan ei ennen siis ole ollut tällaista tilannetta, että mulla olisi tietyt työajat, koska mä oon aina tehnyt siis eläissäni vuorotyötä, joten mä oon kulkenut sitten mihin aikaan sattuu, mitä reittiä sattuu aina töihin. Mutta nyt mun mielestä niin kuin aamuissa on ollut ihan parasta, kun aina niin kuin siihen samaan aikaan lähtee ja samalla reitillä menee, niin mä näen niitä samoja ihmisiä, jotka on myös siis todennäköisesti töihin matkalla siihen samaan aikaan ja samalla reitillä, niin mä näen aina niin kuin joka arki aamu ne samat tyypit niissä samoissa paikoissa. Ja mulle on ihan niin kuin semmoinen fiilis tullut, että siinä me ollaan niin kuin yhdessä matkalla töihin ja kohti päivää menossa. Ja mun kanssa samaan kulkuvälineeseen tulee aina sellainen mua vähän vanhempi naisoletettu henkilö. Niin tänään oikein semmoiset pienet hymyt väläytettiin perjantain kunniaksi toiselle, kun taas siinä samalla pysäkillä törmättiin. Jotenkin musta tossa on semmoista kivaa tunnelmaa, että aina ne samat tyypit, vaikka ei mitenkään niin kuin tunne. Kumpikaan ei tiedä, että mihin niin kuin toisen päivä on menossa, mitä, onko se menossa duuniin vai mitä se tekee, niin tuossa on kyllä jotain semmoista tunnelmaa, että aina samaa matkaa mennään. Ja vielä tolleen, että niin meistä on työmatkakavereita tullut, että hymytkin ollaan perjantai kunniaksi väläytetty. Mutta kyllähän se aina piristää semmoiset pienet hymyt ihan tuntemattomalle, vaikka ei samalla kulkuneuvolla aina kulkiskaan, vaan ihan silleen muutava. Toivottavasti sun perjantai on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin. Paper Lace, The Night Chicago Died, soi tässä.

0: Radio Nostalgia.
1: Nyt riittää joutavat jupitukset minun työmatkastani ja ruvetaan päivän hommiin. Elikkäs mitäs muutakaan heti tähän päivän alkuun, kun mä lähden sulle esittelemään, että mitkä kaksi kappaletta meillä on tänään tuolla viikon viimeisessä kympin biisikisassa vastakkaina. Jos et mitenkään malta nyt odottaa biisin vertaa, niin sä voit käydä kurkkaamassa ne jo tuolta Instagramin puolelta, että mitä sieltä löytyy. Don McLeania vuodelta 71 kappale American Pie.
0: Radio Nostalgia.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
7: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
9: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
11: Tuuri.fi.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
17: No, tossa just laskin, että about 3 000.
18: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
19: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
0: Hei joo!
16: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
0: No nyt on kesäistä.
16: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
15: from a warm-hearted hand.
20: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
21: Sittari hoitaa.
22: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
21: Sittari hoitaa.
23: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
24: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
25: Radio Nostalgia.

0: Mitäs kivoja kappaleita meiltä löytyy näin perjantaina kympin biisi kisasta? No niitä lähdetään nyt kuuntelemaan. On taas kaksi kovaa. Vähän tämmöisiä niin kuin rakkauspainotteisia näköjään on vahingossa tänään tänne kisaan napsinut mukaan, mutta toivottavasti tästä saadaan vähän rakkautta perjantaihin. Hei, ensimmäinen kappale Cyndi Lauperilta. Time After Time, yksi tuolta 80-luvun tunnetuimmista tämmöistä pop-balladeista. Julkaistiin vuonna 83 Lauperin esikoisalbumilla She's So Unusual. Nousi sitten vuonna 84 Yhdysvaltain lista ykköseksi ja tästä tuli ihan tämmöinen niin kuin yksi Lauperin uran, voisiko sanoa, että niin kuin tunnuskappaleista. Ja tähän kertoo just ehkä vähän tämmöisestä niin kuin uskollisuudesta ja tuesta siitä, että aina sitten on se toinen rinnalla vaikeinakin hetkinä. Eikä pelkästään romanttisissa suhteissa, vaan myös tämähän sopii hyvin vaikka johonkin ystävyys- tai perhesuhteisiin myös tämä laulu. Mutta tämmöistä. Tämä on ensimmäinen kappale, joka tänään kisailee. Toinen kappale on Berliniltä. Nyt on kunnon leffamusaa. Take My Breath Away. Yksi tuolta 80-luvun tunnetuimmista elokuvalauluista julkaistiin vuonna 1986 elokuvan Top Gun soundtrackillä. Tästähän tuli sitten ihan maailmanlaajuinen hitti. Tämä on taas sitten, jos toi äskeinen oli vähän tuommoisesta niin kuin uskollisuudesta ja tämmöisestä vieressä pysymisestä kertova kappale, niin tämä on sitten ehkä vaan tämmöinen niin kuin, kuvaa niin kuin voimakasta rakastumista ja tämmöistä hetkeä, jolloin toisen ihmisen läsnäolo sitten tuntuu niin voimakkaalta, että sitten sen hengityksen vie pois, take my breath away, niin kuin tässä lauletaan. No, kumpaa näistä lähdetään kuuntelemaan tuolla 10:30 pintaan, sen päätät taas sinä. Tässä on päälle vajaa pari tuntia aikaa. No, aika lailla itse asiassa tasaan 2 tuntia kerkeä äänestellä nyt tuolla vaikka meidän Instagramin puolella. Siellä mä oon storyin laittanut nämä biisit, niin sieltä pääsee klikkailemaan. Tai sitten sä voit taas pistää mulle tänne viestiä studioon päin.
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 3 270 720.
0: Mutta noita kappaleita kuunnellaan vähän myöhemmin. Nyt More Than a Woman. Oikein hyvää perjantai-huomenta sulle.

Tavares ja More Than a Woman julkaistiin vuonna 1977 elokuvan Saturday Night Fever soundtrackilla. Kappaleenhan kirjoittivat Bee Geesin veljekset ja Bee Gees levytti tästä myös sitten oman versionsa samalle soundtrackille. Nyt jatketaan kotimaisella nostalgialla Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö.

Kerkesin tonne Instagramin puolelle tosiaan ton kympin biisen äänestyksen laittaa vasta tuossa noin tunti takaperin ja mä olin ihan hädässä, että onko tänne yhtään ääniä vielä tullut, mutta tännehän on ropissut, te olette ollut aikaisen selvästi liikkeellä, täällähän on vaikka kuinka jo ääniä ja aikatoppa selvästi täällä toinen biisi on vähän johdossakin, eli nyt sitten jos haluat varmistaa, että tuolla 12:30 aikaan sun lemppari soi, niin käypä äänestämässä. Hei, seuraavaksi Nostalgian aamussa kuunnellaan tämmönen kappale, joka on itse asiassa tällä hetkellä mun pahin korvamato. Tää soi mulla koko ajan päässä. Hamilton, Frank and Reynolds, Don't Pull Your Love.

0: Ai että, kyllä tää on vaan hyvä kappale. Hei, oikein hyvää perjantai-huomenta. Toivottavasti sulla on lähtenyt mukavasti viikon viimeinen arkipäivä käyntiin, missä sitä ikinä ootkaan lomapäivää viettele tai oot töihin menossa tai oot ehkä jo sorvin äärellä, niin oikein kivat perjantai-huomenet just sulle. 8.39 näyttää kello ja Aada tosiaan täällä Nostalgian studiossa aamua sun kanssa aloittelemassa. Kuunnellaan hei nyt, jatketaan vähän tällä kympin biisi teemalla vielä, ei liikaa. Nimittäin kuunnellaan seuraavaksi Nostalgian aamussa kappale, joka voitti eilen kympin biisi kisan. Muistatko mikä se siellä oli? No sehän oli Bruce Springsteen ja kappaleella The River tuolta vuodelta 81.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin. Ja...
8: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Biilteema. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: No oikein hyvää huomenta. 13 minuuttia vaille 9 näyttää kello ja Aada täällä studiossa sun kanssa perjantai-aamua viettelemässä. Mulla on tämmönen söpö pieni lahjaksi saatu. Mä sain tämän mun ystävältä itse silloin, kun mä olin keväällä viikon verran täällä tuurailemassa Susannaa, niin mä sain tämmösen pienen vihon, että mihin mä voin aina kirjoittaa kaikkia mun radiojuttuja, kaikkia niin kuin ideoita ja mitä muistiinpanoja nyt tarvitsee, niin mulla on tää nytkin tietysti mukana niin kuin jokainen päivä. Ja sit mä katselin, että mitäs muistiinpanoja mä oon oikein tänne tehnyt, niin mä oon postailut tänne tämmöisen kohdan, kun olen kuin sussu. Ja mua niin naurataan, kun mä luen tätä muistiinpanoa täältä, koska mä muistan toi yksi aamu tossa, kun mä härväsin täällä studiossa ja mä olin ihan silleen, että eikä, että mä alan niinku ihan omaksumaan noita Susannan kaikkia niinku tapoja, että millä Susanna tekee täällä hommia ja miten se niinku käyttäytyy ja täällä ihanasti aina hoilaa biisejä ja sitten hänellä on aina semmoinen ihana eväspussukka mukana, niin mä oon siitä saanut Salsalta itse asiassa jo kommenttia, että miten sä oot lähtenyt tohon niinku samaan, että sulla on ihan kuin ois Susanna täällä töissä, että samanlaiset eväspussukat pyörii täällä pöydällä, mutta se on just näin, mä oon oppinut kato parhaalta näitä kaikkia tapoja täällä olla, niin se on vähän niin kuin tulee itsellekin kotoisa olo, kun alkaa täällä näitä Susannan tapoja omaksumaan.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Mutta parisen viikon verran tosiaan mä vielä Susannaa tuurailemassa näissä nostalgian aamuissa. Hermans Hermits, No Milk Today. No milk.

Hei, yleisurheilun Kalevan kisat, ne alkaa tänään perjantaina, mutta missä päin niitä nyt sitten tällä kertaa kisaillaan? Siitä kuullaan vähän lisää tuossa 9:00 uutisissa, jotka soi Only Love-kappaleen jälkeen.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Autokansan radio. Ole hyvä.
5: Mä oon tiedäkteen niin väsynyt. Konstaa, jos sä kuulet, niin tuu hakemaan mut hallille. Ei jaksa ajaa. Moro.
4: Autokansan radio ei nuku koskaan. Vahva suositus kuulijoiden päiväunille, mutta ei koskaan ratissa.
6: Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan!
5: Olipa hieno hyppy!
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Ideapark. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
10: Tuuri.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta uutisista. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Macronin mukaan Ranska saa pian Kroatialta, Portugalilta, Tšekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskalaispresidentti kiittää eurooppalaisia kumppaneita heidän solidaarisuudestaan. Paahtavan kuumat lämpötilat ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet maastopaloja osissa Eurooppaa. Ranskassa Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä ja 2 palomiestä on kuollut taistellessaan lieskoja vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä osallistua tänään Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittaja-illalliselle. Tilaisuus siirrettiin huhtikuulta tähän päivään, kun aseistautunut mies yritti tunkeutua illalliselle Hilton-hotelliin. Alkuperäinen paikka on vaihtunut Waldorf Astoria -hotelliin Washingtonissa. Tilaisuus pidetään nyt aiempaa pienempänä ja tiukemmin vartioituna. Trump on lupaillut aiemmin pitävänsä peruuntuneen puheensa uusinta illallisella. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
15: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
13: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin tänään perjantaina vähän vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaaluvassa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja alueen itäosassa ja päivän ylilämpötila pyörii tuolla 15-20 asteen paikkeilla. Lapissa pilvistä ja päivällä satelee monin paikoin. Päivän ylilämpötila siellä 10-17 asteeseen.
15: Elämäsi musiikki.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: John Travolta ja Olivia Newton-Johnilta soi You're the one that I want Radionostalgian aamussa. Ja kello juuri löi 6:09. Hei, oikein kivaa perjantai-huomenta. Tällä tunnilla hei, hypätään seuraavaksi taas vähän rallin maailmaa. Lähdetään kuuntelemaan ralliraporttia, että mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten kisaillaan hei taas kirjainkisaa. Mä oon täällä koko aamun taas keksinyt kaikkia kivoja kategorioita, että mistä tänään päästään sitten keksimään tietyllä kirjaimella alkavia sanoja.
0: Radio Nostalgia.
1: Nyt päräytetään voimabiisillä tää käyntiin. Virverosti on voimissain.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Rallin MM-sarjan kauden 10. osakilpailu Sektoralli Finland käynnistyy ensi viikon torstaina. Tämä on juhlavuosi, sillä nyt tulee kuluneeksi 75 vuotta siitä, kun Keski-Suomen sorateillä ensimmäisen kerran ajettiin. Juhlavuoden kunniaksi ja radionostalgian hengessä tarjoilemme päivittäin aina rallin alkuun saakka historiaan liittyviä tarinoita. Ouninpohjan erikoiskoe kuuluu ehdottomasti niihin pätkiin, jotka maailmallakin rankataan maailman hienoimpien joukkoon, ja se nostaa kylmät väreet niin kuskeille kuin katsojillekin. Tänä vuonna se ei kuulu ohjelmaan. Aikanaan se oli vajaan 25 kilometrin mittainen, ja vuosien saatossa on Ouninpohjassa sattunut ja tapahtunut. Yksi on kuitenkin jäänyt lähtemättömästi historian kirjoihin, kun Timo Mäkinen Minillä vuonna 1967 ajoi Ouninpohjan konepelti auki. Näin nyt jo edesmennyt maestro Mäkinen muisteli tuota tapahtumaa.
2: Mulla Minissäni moottori lämpesi vähän liikaa ja mä ajattelin, että mä autan sitä vähän, että mä avaan konepeltiä pikkasen. Että mä laitoin pesusienen siihen konepelin lukkoon, joka näkyy jossain filmilläkin. Ja sitten meillä on näin leveä nahkaremmi, millä konepelti oli aina varmistettu. Niin sillä mä vedin sitten konepellin kiinni. Nyt kun mä olin ajanut Ouninpohjaa jonkun 5 kilometriä, niin se konepelti teki tämmöistä pientä liikettä ja se syöttikin sen nahkaremmin auki. Ja yhtäkkiä konepelti lenti pystyi. Mulla oli kova vauhti ja se väänsi vielä sitä peltiä sillä, että ei sisältä nähnyt mitään eteenpäin. Ja päätä ei saanut ikkunasta ulos, kun siinä on liukuikkunat. Ei kypärän kanssa pää mahtunut ulos. Mutta onneksi oli pieni auto. Leveä tie, niin mä heittelin sitä autoa sen verran ja mähän tunsin tien hyvin ja olin mä nyt kolmanneksi nopein sitten vielä pätkällä.
1: Iltapäivällä uusi tarina. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa perjantaita.
0: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi. Radio Nostalgia.
3: Kiitos Timo Pulkkinen ja ralliraportti. Nyt hei luurit lähistölle, sillä kohta lähdetään kisaamaan kirjain kisaa. Steve Wonder ja ensin vielä biisa Part-Time Lover.

0: Uusi päivä, uusi kirjain ja uusi kirjain kisa. Eli 30 sekuntia aikaa keksiä 5 tietyllä kirjaimella alkavaa sanaa siihen kategorian liittyen, mitkä mä sulle täältä sitten annan. Ja kerran siis sai tosiaan aina skipata, jos joku kategoria tuntuu liian vaikealta. Tänään kirjain on tietysti perjantain kunniaksi P. Eli P niin kuin perjantai, tällä kisaillaan tänään. Nyt soittoa studioon ja kisaamaan Nostalgian tuotepalkinnosta.
1: Soita Nostalgian studioon 092 600 600.

0: Kaksi päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai?
3: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Suomen paras kauppa on. Kyllä kauppa on verraton.
3: Tuuri.fi.
2: Sittari hoitaa.
4: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
2: Sittari hoitaa.
5: Ja se on Korean kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kello tikittää. Paineet kasvaa. Radio Nostalgia ja kirjain kisa.
1: Huomenta Radio Nostalgian studiosta.
2: Huomenta. Täällä on Mari.
1: No huomenta Mari. Aada täällä studiossa sulle vastailee. Mites hei sulla on lähtenyt perjantai käyntiin?
2: No ihan tosi kivasti. Aurinko paistaa ja on just matkalla jalkahoitoon.
1: Oi, okei, nyt kuulostaa kyllä aika täydelliseltä perjantailta. Onko ihan niin kuin lomapäivä vai pitääkö vielä töitä mennä tekemään vai?
2: Kyllä, loma on.
1: Ai, että pieni ehkä vähän tuli semmoinen vihreä kateus tähän mun kasvoille. Nyt te kuulostaa aika makoisalta meinaa. Hei, mutta me ollaan ilmeisesti lähdössä kisailemaan nyt kirjain kisaa.
2: No ajattelin kokeilla joo, kun sattui tällai ihan vahingossa kohdalle.
1: Hei, ihan mahtavaa. Oliko sulle kuitenkin säännöt tutut, että miten pelaillaan?
2: No en mä ikinä kuullut, mutta etkö sä sanonut, että 5 sanaa P-kirjaimella jostain kategoriasta?
1: Joo, eli mä pistän täältä kellon pyörimään. Sulla on 30 sekuntia aikaa kertoa mulle 5 P-kirjaimella alkavaa sanaa, jotka liittyy sitten aina siihen tiettyyn kategoriaan, minkä mä sulle annan
2: joo
1: täältä. Yes.
2: Okay.
1: Me ollaan, ja oli silleen, että kerran sai hei skipatakin sitten, että jos joku tuntui vaikealta, niin saa sanoa ohi, niin okay, mä annan sulle sitten uuden täältä.
2: Okei.
1: Okay. Yes, eli me ollaan valmiina, niin mä pistän täältä sitten kellon pyörimään.
2: Selvä juttu.
1: NYT nyt. Kodin kone.
2: Pesukone.
1: Grilliherkku.
2: Paprika.
1: Siivousväline.
2: Pesuharja.
1: Musiikkifestivaalit.
2: Porjat.
1: Ja työkalu.
2: Petkele.
1: Sanoitko petkele?
2: Joo.
1: Mikä se on? Mä en ole ennen kuullut tommosesta.
2: No eikö se ole semmonen, millä kaadetaan vesakkoa? Vähän niinku ei tarvitsisi rahaa, mutta...
1: Se on just näin. Petkele, eli jäärauta. Se on monikäyttöinen ja tehokas työkalu. Näin joo kerrotaan meille netistä. Se on okay, just näin. Joo. Se on kuule sitten tälleen, että kirjankisasta lähti voitto sulle tänään 27 sekunnilla.
2: No hauskaa. Laita. Ei ollut ihan helppoa. Olisin ajatellut, että toi voisi olla helpompi, mutta eipä se olekaan.
1: Se on, kun siinä lähtee se aikapaine päälle, niin yhtäkkiä onkin joo paniikki, vaikka kuvittelisi, että on niin kuin hirveän helppo keksiä.
2: Joo.
1: Mutta hei, kuule, mä laitan sulle täältä Radio Nostalgian tuotepalkintoa tulemaan ja mä toivotan sulle oikein kivaa jalkahoitoa ja lomapäivää.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sinne lähti Kotkan suuntaan Nostalgian tuotepalkintoa perjantain kirjain kisasta. Komiastihan se meni. Ja tossa vähän sitten juteltiinkin vielä Marin kanssa, että mitäs nyt sitten, miten lomapäivä jatkuu. Niin Mari kertoi, että hän on lähdössä, kuulkaa, Kotkan meripäiville. Sellaisia legendaarisia vietellään tänä viikonloppuna. Ei muuta kuin Marille oikein mukavat meripäivät. Just myös sulle, kun jos oot siellä kuulolla ja vaikka juuri tällä hetkellä matkalla meripäivien suuntaan.
0: Radio Nostalgian kirjainkisa maanantaista perjantaihin.

Amy's World, Knock on Wood. Kirjan kisan jälkeen niin jatketaan Nostalgian studiossa aamua eteenpäin. Maanantaina jatketaan sitten taas tähän samaan aikaan kisailun parissa. Mutta nyt me laitetaan täältä Van Morrisonia jatkamaan tätä aamua. Biisi on Brown Eyed Girl.

0: Kello se lähestyy pikkuhiljaa 10. No ei nyt ihan vielä, vähän nyt innostuin. Mä olin niin jo 10 biisi fiiliksissä, että mä olisin kohta halunnut jo lähteä selvittämään, että mikä sieltä tänään voiton vie. Mutta hei, mä soittelen noita kappaleita sulle kyllä tuossa ihan tuota pikaa. Kuunnellaan tästä vähän Beatlesia eka vuodelta 70, Let It Be. Ja sen jälkeen vielä kertaalleen niin kuulet tällä taajuudella, että mitkä kaksi kappaletta siellä tänään nyt sitten kisassa kamppailee.
1: Radio Nostalgia.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
8: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina hemmetin hyviä keksejä.
12: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Elämäsi kuulostaa.

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: Oikein kivaa perjantaita. Hei, mä lähden vielä kerran soittelemaan sulle, että mitkä biisit tuolla kympin biisikisassa tänään oli vastakkain. Siellä oli molemmat 80-luvulta ja vähän tämmöisiä niinku rakkausteemaisia, mutta kuitenkin erilaisia. Ensimmäinen oli Cyndi Lauperilta. Time After Time julkaistu vuonna 83 Lauperin esikoisalbumilla She's So Unusual. Ja sitä vastaan meiltä löytyy sitten Take My Breath Away. Berliniltä. Ihan yksi tuolta 80-luvun tunnetuimpia elokuvalauluja. Vuonna 86 julkaistiin elokuva Top Gunin soundtrackilla. Tästä tuli sitten ihan maailmanlaajuinen hitti. No, onko tämä hitti tänään täällä Nostalgian aamussa kympin biisinä vai meneekö hitti tänään tuonne Cyndi Lauperille? Sen päätät sä. Eli äänestele tuolla meidän Radio Nostalgian Instagramin puolella storissa tai laita mulle viestiä tänne studioon.
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon
2: 050-3270-720.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.
1: Tuomari Nurmiota soi tässä kappalella Ramona. Vartin vaille 10 näyttää kello ja kohta lähdetäänkin sitten uutisia päin.

11 minuuttia, niin kello lyö 10. Alkuviikko on täällä Suomessa ollut vähän tämmönen vilpakka, mutta nyt alkaa sitten pikkuhiljaa taas lämmetä. Mutta tuolla muualla Etelä-Euroopassa, niin siellä on saatu kyllä helteitä ihan kunnolla. Ja nyt Eurooppaa, niin sinne ennustetaan jo kesän 4. helleaaltoa. Tästä vähän lisää sitten tuolla Kympin uutisissa tuota pikaa. Chris Rea on nyt kappaleella Fool If You Think It's Over.

0: Powerin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
2: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi/X.
2: Jokaisella on hintansa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Ideapark. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sekä suomalainen kurkku, Euro 29 kilo.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Yhdysvaltalaisen New York Times-lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat. Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus. Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormuzin salmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan maan pääkaupungin Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien käyttöönottoa palojen sammuttamiseksi. Samalla kriisiin reagointi siirretään asevoimien hätäyksikön vastuulle. Yhteensä 12,000 ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolilla Madridin aluetta, jossa useita metsäpaloja riehuu samanaikaisesti. Avilassa syttyi torstaina maastopalo, joka on levinnyt hallitsemattomasti. Suurin maastopaloalue taas sijaitsee Madridin pohjoispuolella Guadalajaran maakunnassa. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Johnny Cash, Riders in the Sky, soi tuossa äsken Nostalgian aamussa. Ja Aada täällä sun kanssa tätä perjantai-aamua ollut taas tuttuun tapaan viettelemässä. Ja vielä parisen tuntia meillä yhdessä jäljellä tonne kello 12 saakka. Hei, oikein kivaa perjantaita. Se on kuulkaas taas pitkä alkuviikko takana ja nyt lähdetäänkin tänään sitten viikonlopun viettoon. Onko sulla jotain kivoja viikonlopun suunnitelmia? Mä itse siis ajattelin alun perin, että mä aika rennosti ehkä niin kuin otan, että pysyttelen kotona ja teen jotain kivaa pientä. Mutta mä aloin tässä nyt katselemaan tätä niin kuin tapahtumakattausta, mikä Suomen maalla taas tänä viikonloppuna on ja mitä tarjoillaan, niin voi olla kyllä vaikea pysytellä kotona.
0: Radio Nostalgia.
1: No mutta palataan näihin kesätapahtumiin ihan tuossa Tuokiossa. Dusty Springfield nyt availee meille tämän kympin tunnin Son of a Preacher Man-kappaleella.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

Nostalgian perjantain kesäaamu on kyllä nyt niin sopiva biisi kuin olla ja voi. Paratiisi Rauli Padding-Sommer Joelta. Hei, kesän yksi isoin merkki niin on kyllä kaikki festarit ja tämmöiset suuret perinteiset tapahtumat. Perjantain kirjankesän voittaja, niin hän sitten kertoi, että oli suuntaamassa näin lomapäivänään Kotkan meripäiville. Niitä hän vietetään nyt siis viikonloppuna. Noi on kyllä siis niin legendaariset, noi meripäivät. Ja sieltä kuulee aina sellaista tarinaa, että ehkä mun täytyykin muuttaa mun rauhallisen viikonlopun suunnitelma nyt siihen, että mä suuntaankin kohti Kotkaa tästä suoraan studiosta. Mutta noi on kyllä, noista kuulee aina kaikenlaista ja kaikenlaisia vitsejä aina kuulee. Niin kyllä noilla pitäisi joskus päästä poikkeamaan. Jos he sulla on jotain legendaarisia Kotkan meripäivätarinoita, niin kuulisin oikein mielelläni. Voi kertoa niitä tänne studion suuntaan. Mutta hei, myöskin Oulussa tapahtuu nyt viikonloppuna nimittäin Kuustok. Niin sehän järjestetään tuolla Kuusisaaren ja Raatin alueella nyt viikonloppuna. Ja sitten on myöskin Rauman suunnalla tuolla Satakunnassa niin pitsiviikot, perinteiset. Niitä vielä Raumalla vietellään loppuviikko. Ja ensi viikolla myöskin oli sitten Porisperejä, weekend-festivaalia, mitäs kaikkea. Järven päässä taidettiin Power-festivaalit järjestää viikon päästä viikonloppuna. Ja sittenhän tuohon elokuullekin vaikka mitä tapahtumaa vielä sijoittuu, kaikkia festareita. On vähän Flow-festivaalia, Helsinki Metal-festivaalia, sitten Tampereella on vähän Blog-festivaalia. Että kyllä tässä vielä on kesää ja kaikkia festareita ja tapahtumia ihan todellakin jäljellä. Ja ennen hei ensi viikon Porisperejä tuolla noin keskiviikkona Porin Kirjurin luodossa, niin siellähän vietellään se Kirvatsi Jytää, johon mekin ollaan Nostalgian porukalla tosiaan lähössä. Mennään paikan päälle tunnelmoimaan ja saadaan sitä tunnelmaa sitten ihan tänne Nostalgian linjoille asti silloin keskiviikkona. Mähän olin siis nuorempana, no siis edelleen olen nuori, mutta silleen alle 20-vuotiaana tai just 20-vuotiaana niin tosi kova käymään festareilla ja aina olin niin kuin intopiukassa menemässä, mutta nyt musta on vähän kyllä tullut semmoinen kotihiiri. Tai että kiva lähteä päiväksi just vaikka jonnekin Kirvatsin Jytään vähän fiilistelemään, mutta aika kova rutistus olisi, että jaksaisi niin kuin johonkin telttaan vielä mennä silleen viikonlopun yli ja jaksaisi seisoa sitten pitkää päivää jossakin keikkojen ääressä. En tiedä, nyt on ainakin semmoinen fiilis. Mutta kyllä festarit ja kaikki niin kuin muut tällaiset isot perinteiset tapahtumat, niin kyllä ne vaan sitten aina kuuluu kesään. Onko sä hei muuten menossa johonkin festareille tai vielä vaikka käymään pitsiviikoilla tai itse menossa sinne Kotkan meripäiville päin? Laita mulle ihmeessä viestiä, että mitä puuhailet. 050327 07720, niin voi pistää viestiä tänne mulle studioon.

0: Radio Nostalgia.
1: Munga Cherryltä In the Summertime. Hei, Knack My Sharona soi ihan kohta Radio Nostalgian perjantai-aamussa. Oikein hyvää huomenta sinne suuntaan. 19 minuuttia yli 10 näyttää kello ja ton kappaleen jälkeen lähdetäänkin sitä selvittelemään, että mikä on tämän viikon viimeinen kympin biisi voittaja.
0: Radio Nostalgia.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
3: Eikä toisinpäin.
2: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Tässä Anna
6: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
5: Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa tulee jälleen.
6: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
5: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Olli Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
7: Mitä?
6: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
7: Oo, miten kätevää!
6: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Radio Nostalgia.

0: on aika paljastaa, mikä on tämän kesäaamun kympin biisi.
1: Viikon viimeistä kympin biisiä lähdetään paljastamaan. Kumpi siellä tänään voiton vei? Mä olin niin jotenkin innoissani näistä kappaleista, että mä jo tuolla viime tunnilla aika aikaisin aloin jo puhumaan, että kohta paljastellaan, kello tulee 10, vaikka ei se ollut vielä lähelläkään, mutta nyt on viimeinkin sen aika. No, kumpi siellä jäi sijalle 2? No, sijalle 2 jäi tänään pop-klassikko vuodelta 83. Cindy Lauper, Time After Time. Kaunis rakkauslaulu tämäkin, mutta sitä ei kuulla enempää, sillä tänään voiton vei Take My Breath Away Berliniltä. Yksi 80-luvun tunnetuimmista elokuvalauluista. Julkaistiin vuonna 86 elokuvan Top Gun soundtrackillä ja siitä tulikin sitten maailmanlaajuinen hitti. Tulikin hauska viesti tänne studioon tuossa aiemmin, että äänestän sitä lainausmerkeissä Top Gunia. Olin Top Gun yrittänyt sanoa, niin siitähän tuli sitten mun suussa heti kanin kuuloineen. No mutta ei siitä sen enempää. Tämä kappale voitti sekä Oscarin että sitten Golden Globen parhaana alkuperäiskappaleena. Lauluhan kuvaa siis tämmöistä voimakasta rakastumista ja hetkeä, jolloin oikein niin kuin hengitys salpaantuu, kun on niin jotenkin rakastunut ja se toisen ihmisen läsnäolo tuntuu niin voimakkaalta ja ihanalta. Take My Breath Away, siellä se laulussa kuuluukin monta kertaa, näin se on. Elokuvassa tämä kappale liittyy läheisesti päähenkilöiden Maverickin ja Charlien rakkaustarinaan, minkä vuoksi monet sitten yhdistää tämän laulun juuri tähän elokuvapariin. Mutta kappale muistetaan sekä sitten myös itsenäisenä hittinä, että sitten myös tähän elokuvaan liittyvänä tunnekokemuksena. Eli tämä kyllä molempina on sujunut oikein hyvin. Take My Breath Away, niin tämä on edelleen yksi ihan kaikkien aikojen tunnetuimmista elokuvapalladeista. Tämä nousi lista ykköseksi useissa maissa ja on kyllä säilyttänyt asemansa romanttisen kappaleiden klassikkona lähes 40 vuoden ajan. Ja onhan tämä ihan törkeen hyvä kappale. En yhtään ihmettele, että tämä valikoitui tämän perjantain kympin biisiksi. Pitemmittä puheitta soitellaan viikon viimeistä kympin biisi äänestyksen voittajaa. Tässä tulee Take My Breath Away.

Voittaja on valittu, kympin biisi soitettu. Uusi äänestys ja valinta jälleen maanantai. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Juankoski Here I Come soi tämän päivän kympin biisin jälkeen, joka siis oli Berliiniltä Take My Breath Away. Ja mähän ihan meinasin alkaa jekuttaa, että toive melkein niin kuin 100-0 voiton, mutta ei missään nimessä. Kävin vielä kurkkaa ton tuloksen, mikä sieltä oli sitten lopullinen ollut, niin kyllähän se aika tasaiseksi oli mennyt. Aluksi näytti siltä, että tuo oli selvästi lempari, mutta kyllähän se Cyndi Lauper, sehän keräsi siellä kans ihan kauheat äänipotit. Mutta tämän kympin biisin pariin niin palaillaan sitten taas tuttuun tapaan tuolla maanantaina. Nyt Something's Gotten Hold of My Heart. Ihanalla rakkauslaululla jatketaan tätä perjantaita eteenpäin. 10.36 näyttää kello ja Aida toivottaa sulle oikein kivaa perjantaita.

0: Jos on vielä ollut vähän tahmea jalka tähän päivään, niin ei ole kauaa, kun päräytetään täältä soimaan appaa vuodelta 76. Eli nyt voikin alkaa jo vähän lämmitellä, koska kohta soi Dancing Queen.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Powerin kontti X on matkalla.
5: Halo. Tarvitaan kuski.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
9: No, tossa just laskin, että about 3 000.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Ja se on Kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: Huomenta päivää, Aada täällä studiossa. Mä aiemmin rupattelin jo vähän Kotkan meripäivistä muun muassa ja pyysinkin, että jos on jotain tarinaa, niin saa ehdottomasti lähettää tänne päin, kun niitä olisi ollut hauska lukea. Mutta sen sijaan mä sainkin tällaisen viestin, että ne tarinat meripäiviltä on niinku sellaisia ollut, että niitä nimenomaan ei kehtaa kertoa. Ja nyt niinku, mitä siellä meripäivillä oikein tapahtuu? Mun niinku kiinnostus erää koko ajan enemmän ja enemmän. Et ehkä mun oikeasti täytyy tästä niinku studiolta lähteä nyt Kotkaan päin, niin mä pääsen sen oikein itse niin kuin katsomaan nyt meripäivät, sen tunnelmat. Eikö siellä ole kaikkia konsertteja ja vähän tuommoista niin kuin markkinameininkiä, että mikä siellä, mitä tarinoita oikein itselle sieltä se tarttuisi mukaan. Mutta jos sen jaksa lähtee meripäiville asti, niin Espoossakin on menoa ja meininkiä tänä viikonloppuna. Sain viestin, että Espoon viinijuhlia nimittäin vietellään myöskin nytten. En sitä aiemmin maininnut, mutta sehän on juuri näin. Niin paljon on kaikkea kesästä menoa ja meininkiä tänäkin viikonloppuna, että ei tässä edes itse perässä pysy.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Mutta toihan on just kesässä parasta, että jos ei jonnekin jaksa lähteä, niin sitten voit lähteä jonnekin muualle. Ja kaikkialla on kivaa ja aurinkoista ja menoa ja meininkiä. Niin on menoa ja meininkiä myös Nostalgian studiossa. Sitä tarjoilee meille Tom Petty biisillä Learning to Fly.

8 minuuttia vaille 11 näyttää kello, eli aika taas hypätä uutisten kyytiin. Siellä kerrotaan vähän Nesteen raportoimasta ennätystuloksesta ja sitten kerrotaan, kuinka Suomi on toimittanut Ukrainalle materiaaliapua EU:n valmiusvarastosta ja vähän muutakin uutisointia siellä on, niin pysy ihmeessä linjalla. Uutisten pariin lähdetään Hollisin ja The Art That I Breathe kappaleen jälkeen.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: nostalgia. STT:n uutiset. Hyvää perjantai-aamupäivää uutisista. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RESC-EU-valmiusvarastosta jo kuudennen kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RESC-EU-valmiusvarastoa. Nesteen vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä moninkertaistui noin 1,2 miljardiin euroon vertailukauden 340 miljoonasta eurosta. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi 174 miljoonasta noin 860 miljoonaan euroon ennätyskorkeiden myyntimarginaalien ja korkeampien dieselin hintojen ansiosta. Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate liki kolminkertaistui 334 miljoonaan euroon. Nesteen mukaan yhtiö teki kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksen. Yhtiön liikevaihto nousi 4,5 miljardista lähes 6. Yhdysvaltalaisen New York Times-lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat. Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus. Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormuzin salmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään perjantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä sitten Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin vähän vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä satelee sitten paikoin sadekuuroja tuolla itäosassa. Päivän ylin lämpötila 15-20 asteeseen. Lapissa pilvistä, päivällä sataa monin paikoin siellä suunnin. Päivän ylin lämpötila on 10-17 asteeseen.
1: Elämäsi musiikki.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Nuorisotermeistä perillä ja kaikkea, mutta nyt tuli tämmöinen termi vastaan kuin coolcation. Ja mun piti sitten oikein alkaa lukemaan paremmin tätä juttua, että mistä tässä niinku oikein on kyse, mutta kyllä tämä sitten kävi järkeen.
1: Radio Nostalgia.
5: Soiko sulla mitkään kellot, että mitä coolcation voisi tarkoittaa? No palataan tämän pari tuota pikaa. Puhutaan myöskin vähän Suomen maan matkailusta. Din Lisi aloittaa tämän tunnin biisi on The Boys Are Back in Town. Ja tosiaan vielä 12 asti, niin Aarre täällä Nostalgian aamua sun kanssa viettämässä. Kivaa perjantaita.

0: Bonnie Tyler ja Total Eclipse of the Heart. Me ollaan hei Suomessa totuttu siihen, että täältähän yleensä lähdetään niinku viileitä karkuun tonne etelän lämpöön, mutta onkin nyt vähän alkanut kääntyä päälaelleen, sillä matkailu Pohjoismaihin niin se on kasvussa ja yhä useampi haluaa nyt viettää kesänsä viileässä ilmastoissa, kertoo meille brittilehti Financial Times. Ja niin ikään kuin Suomesta niin on tullut tämmöinen houkutteleva lomakohde viileän pohjoisen ilmastonsa vuoksi ja Suomeen voi nyt tulla niin kutsutulle coolcation-lomalle. Eli coolcation-loma on tämmöinen, että lähdetään niin kuin matalampien lämpötilojen ja raikkaan ilman toivossa tähän lomakohteeseen. Eli mä nyt näin päättelisin, että sanoista cool eli viileä ja vacation eli loma, niin näistä nyt sitten yhdistyy tämmöinen coolcation. Ja tämä oli kyllä mulla aivan uusi termi. Mä aina niin kuin kuvittelen jotenkin, että mä oon niin kuin mukana kaikissa näissä uusissa trendi niin kuin sanoissa, mutta en selvästi. Tämä tuli mulle ihan yllätyksenä. No, mutta siis Pohjoismaiden matkailun suosiosta, niin niitähän kertoo Financial Timesin mukaan just varausalustojen, lentoyhtiöiden ja matkejärjestäjien raportit, niin kuin kysynnän kasvusta sitä löytyy ja Suomen ohella matkailu muihin Pohjoismaihin, Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Islantiin, niin se on nyt myös lisääntynyt vuosi vuodelta ton koronapandemian jälkeen. Ja tämä ilmiö, niin tämähän on voimistunut, kun tuolla Etelä- ja Keski-Euroopassa, niin siellähän piinaa noin jatkuvat helleaallot. Kuluvana kesänä niin ihan äärimmäisestä kuumuudesta, niin siellähän on kärsineet muun muassa Ranska, Espanja, Italia. Että en kyllä yhtään ihmettele, että tämmöiselle coolcation-lomalle voi olla siellä suunnilla tarvetta. Nyt kun heinäkuu tässä lähestyy loppuaan, niin Eurooppaan ennustettiin jo 4 verekkäistä helleaaltoa. Ja kuumimmillaan niin kuin paikoilla voi sitten lämpötila nousta yli 45 asteeseen. Että kyllä mä ymmärrän, että tämmöinen viileä, raikas pohjoisilmasto, josta mekin nyt ollaan silleen tässä saatu nauttia, kun ei superhelteitä ole ollut, niin kyllä mä ymmärrän, että tämä voi puhutella tuolla esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopan suunnilla.
1: Radio Nostalgia.
0: Mutta onhan tämä Suomi muutenkin mahtava maa matkustella. Tänne kannattaa tulla. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.

0: You.
1: Nyt on kuulkaas roppakaupalla kesämusiikkia nostalgian aamussa tarjolla. Ensin laitetaan semmoista hittiä soimaan tuolta vuodelta 84, joka sopii täydellisesti tähän aurinkoiseen perjantaihin. Ja sen jälkeen lähdetäänkin soittelemaan sitä kappaletta, joka löytyy tänään tuolta radionostalgian kesäbiisilistalta. Mutta nyt Paave Maijonen, lähtisitkö?
2: Poverin kontti X on matkalla.
3: Halo.
4: Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
7: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
8: Jokaisella on hintansa.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
2: Ideapark.
1: Ja se on
13: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
15: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
14: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
15: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
14: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
15: Siis teit mitä?
14: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.
1: Tässä päästiin nyt niin hyvin Paven mukana kesän tunnelmiin, että tästähän on täydellistä jatkaa nyt Nostalgian perjantain kesäbiisin pariin. Ja tämähän on ihan klassikko, mitä täältä nyt tänäänkin lähdetään soittelemaan. Nimittäin Madonna, kappale Holiday, ihan yksi hänen ensimmäisistä suurista hiteistä, julkaistiin vuonna 1983 hänen esikoisalbumillaan Madonna. Ja tästähän sitten tuli kappale, joka auttoi niin kuin nostamaan hänet maailmanlaajuiseen suosioon. Ja tässähän on vähän tämmöinen sanoma tässä kappaleessa, että ihmiset tarvitsee välillä tauon arjesta. Ja tässä kappaleessa, niin tässähän yhdistyy tämä tarttuva melodia ja oikein tanssittava rytmi. Se vaikutteet tulee tuolta 80-luvun alun dansesta, diskosta ja popista. Ja iloinen tunnelma niin teki siitä sitten suositun niin radiosoitossa, niin kuin tänäänkin, kuin sitten tanssilat. Oilla. Ja tämä Holiday, niin tämä on edelleen yksi Madonnan ihan tunnetuimpia kappaleita. Tätä on esitetty lähes kaikilla suurilla kiertueilla ja tästä on tullut eräänlainen ehkä myös semmoinen Madonnan uran tunnuskappale, jos voisi sanoa. Ja vaikka on niin kuin myöhemmin julkaistu valtavia hittejä Like a Prayer ja Vogue ja Frozen, niin kyllä tämä Holiday, tämä on aina kyllä säilyttänyt asemansa suurien suosikkien joukossa. Ja tähän on ihan täydellinen kesäbiisi, sopii täydellisesti. Tästähän tulee mieleen auringonpaiste ja ranta ja kesäjuhlat ja lomamatkat ja kaikki tämmöinen, kaikki ihana huoleton tunnelma. Että vaikka näissä sanotuksissa ei puhuta rannasta tai helteistä tai muista, niin musiikin tämä iloinen energia, niin tämä on tehnyt kyllä yhden niin kuin popmusiikin kestävimmistä kesähiteistä tästä kappaleesta. Ja siksi sitä kuuleekin edelleen usein kaikissa tapahtumissa ja festareilla ja lomasesongin soittolistoilla niin kuin tänäänkin. Elikkä meidän perjantain ja viikon viimeisen kesäbiisin meille tarjoilee Madonna kappaleella Holiday.

Mä toivoisin, että mä voisin nyt jotenkin tämän radion välityksellä siis välittää teille kuvaa, että mitä täällä studiossa tapahtuu. Nimittäin Salsahan tänne tulla tupsahti kesäbiisin aikana, joka oli Madonnalta Holiday, niin hän saapui tänne, hänellä on tämmönen hieno Adidas-verkka-asu ja sitten hän jotenkin tuossa vähän innostui tanssimaan ja no, en edes kerro enempää, ettei kukaan järkyt. Ei, mutta otetaan Salsaakin kohta vähän linjoille. Nyt Carpenters, Yesterday Once More. Kello näyttää 11.34 ja Aade vielä kello 12 sunkaa täällä linjoilla.

0: Rod Stewart, Baby Chain. Tässä kun tämä salsa sekoilee taustalla, niin pistinkin hänet arvuuttelemaan, että kun Queenia soitellaan seuraavaksi, niin mikäs kappale sieltä tulee? No, salsahan veikkasi I Want to Break Free ja näinhän se on. Sitä soi seuraavaksi kesäaamussa.
1: Radio Nostalgia.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
9: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos he pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
10: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisikin keksitty.
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
13: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Radio Nostalgia.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: No Aada Nostalgian studiosta hei, ja nyt on Sinisalon Saasakin päässyt paikalle. Kivaa perjantaita.
2: Niin on, perjantai. Miksei aina voi olla perjantai? Sehän on semmoinen vanha kysymys aikoinaan yhdessä paikallisradiossa 85 vuonna, mutta siitä on aikaa. Mulla tuli semmoinen mieleen, että onko sulla tietoa, että voiko miehellä olla vaihdevuodet? Onko semmoinen? Ei, naisillahan ne tulee 5-60 tietämällä. Onko miehellä tulla? Siis koska mä oon hikoilutta ja nyt mä huomaan, kun mä annoin nämä ohjeet, niin sä vedät aina nämä ilmastoinnit pois. Niin täällä on varmaan 42 astetta. Täällä voi heittää löylyä kohta täällä studio. Onko se siitä vai miten mulla? Mä oon aivan siis märkä.
1: Siis, mutta miksi mä just muistaisin, että siitä ei ole kauaa, että mä oon nähnyt jonkun ton tyyppisen otsikon, että miehillä myös niin voi olla. Tai että joku niinku tommoseen, että mikä on ehkä luultu, että on vaan niinku naisilla joku tämmönen hormoni, joku vaihtelu, että se olisi sit kans miehillä. Mutta nyt en kyllä osaa sanoa, mä en ole hirveän hyvä niinku tommosissa noissa ihmisen biologiajutuissa.
2: En mäkään, mutta sen mä tiedän, että niinku, nyt niinku, tässä kun keväällä täytti pyöreitä, niin kyllä on hikoillut enemmän. Et en tiedä, mitä on tapahtunut. Jotain mulla on tapahtunut.
1: No, mutta sulla onkin toi paksu verkkariasu, niin ei ihme, että
2: hikoiluttaa. No on, mutta on sullakin tää lämmitys päällä täällä.
1: Täytyy olla.
2: Onks niskat muuten paremmat?
1: Niin, kato, niin mä olin sanonut, kato, kun nyt mä oon pitänyt pari päivää pois tuota puhallusta, niin heti on kuule notkee niska. Nyt pääsee kato lauantaina vähän vaikka tanssilattialle pyörähtämään, kun on niin notkee neiti taas.
2: Ja nyt ei tarvitsisi mitään muuta kuule, kun jos sulla olisi sinappia, niin tässä olisi valmis grillimakkara melkein.
1: Moi Salsa, mitä teet viikonloppuna? Onko viikonloppuna?
2: Mä lähden tänään keikalle Lappeenrantaan, Lallin talolle linnoituksiin, Hammun kanssa, joo. Ja sit sieltä ajan yöllä sit vielä mökille. No siellähän kaikki on nukkunut. Mä mietin just sitä, että se on kyllä paha aika, mutta pitäisikö yöllä lämmittää sauna? Siinä ei varmaan kauaa menisi. Voisi olla aika makea, tiedätkö?
1: Pitäisi.
2: Sitten niinku puhtaana nukkumaan, tiedätkö? Ai.
1: Ja kuule, tässä on kuitenkin, ensi viikolla käydään jo elokuuta, että nyt täytyy näistä kesäyöistä. Juu, vaihtuu lauantaina 1. elokuuta. Niin nyt täytyy kesäyöistä.
2: Sä oot viikon etuajassa.
1: Enkä ole.
2: Maanantai on 27. päivä ensi viikolla.
1: Niin, eli ensi viikon lauantaina.
2: Niin, ai sä oot niinku näin pitkälle niin jo. Teillä niin Porissa mennään niinku viikko edellä koko aika niinku.
1: No eikä mennä, kun ensi viikon lauantaina, niin nyt täytyy kesäystä ottaa kaikki irti.
2: Se on totta. Ja kirvatsi jytässä pitää sitten nostaa polvoja kanssa. Se on meillä siellä edessä.
1: Se on. Sieltä kuulkaa, semmoiselle retkelle lähdetään Salsakaan ensi viikon keskiviikkona, että en tiedä palataanko sieltä takaisena ollenkaan. Niin otetaan nyt esimerkiksi tästä Salsan tämän päivän iltapäivästä vielä kaikki ilo nyt sitten irti.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: 7 minuuttia vaille kello. Salsa sekoittaa. Tää nyt ihan täysin, mun on pakko pistää tää mikki kotkiin. 7 minuuttia vaille puolen päivän on kohta kello. Sitä yritin sanoa. Oikein ihanaa perjantaita just sulle.

0: Sun. Se on hei mun aika kiittää nyt tästä päivästä ja tästä koko viikosta. Minäpä tästä lompsin viikonlopun viettoon. Oikein aurinkoista ja ihanaa viikonloppua hei sulle. Palaillaan yhdessä sitten maanantaina viikon uuden viikon viettoon 8:00 tuttuun tapaan. Se on nyt moi moi!
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa on verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Powerin kontti X on matkalla.
4: Halo. Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apumuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskipäivää uutisista. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear-kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa. Konepajayhtiö Valmet kertoo käynnistävänsä strategisen arvioinnin selvittääkseen kahden segmenttinsä mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Ensimmäinen segmentti on biomateriaaliratkaisut ja palvelut, ja toinen prosessitehokkuusratkaisut. Hallituksen mukaan kaksi ydinliiketoimintaa toimivat suhteellisen itsenäisesti. Alustavan arvion mukaan liiketoimintojen eriyttäminen antaisi molemmille segmenteille itsenäisemmän ja tehokkaamman mahdollisuuden tavoitella kasvua. Yhtiö antaa päivityksen arvioinnista viimeistään tämän vuoden tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä. Ukrainalaiset droonit osuivat varhain aamulla venäläisen nettikaupan Wildberriesin varastoon Pietarin lähettyvillä, paikalliset viranomaiset kertovat. Venäjän Amazoniksi kutsutun Wildberriesin varastoista on hiljattain tullut yksi Ukrainan suosimista kohteista. Ukrainalaiset droonit ovat iskeneet yrityksen varastoihin useita kertoja heinäkuun aikana. Iskun vuoksi taivaalle nähtiin nousevan harmaata savua, joka näkyi aina Pietarin keskustassa asti. Leningradin alueen kuvernöörin mukaan isku aiheutti tulipalon varastolla ja iskussa haavoittui 3 ihmistä. Aaltoworks, sarjaesityksen asema maailmanperintökohteena ratkeaa viikonloppuna, kun Unescon maailmanperintökomitea kokoustaa Etelä-Korean Busanissa. Sarjaesitykseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Jyväskylän yliopiston Aaltokampus. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin ICOMOS on suositellut, että kokonaisuus hyväksytään maailmanperintölistalle. Aaltoworksista tulisi Suomen 8. maailmanperintökohde.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteemasta.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Radio Nostalgia. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Moi. Mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuilloon.
7: Moi!
8: Moi. Mitäs funderat?
7: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
8: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
7: Terve sielu! Terdeessä ruumissa!
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,9 kiloa.
11: Sittari hoitaa.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Oomi puhelimessa.
16: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
15: On kätevää.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Ja se on koreankana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koreankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radionostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Ei kun morjesta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
9: Hei joo!
8: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
7: K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Felix.
10: Majoneesit. Eli

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Korkein oikeus KKO on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski Helsingin keskustassa toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion joulukuussa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle asiassa jatkokäsittelylupaa, minkä jälkeen Vornanen haki valituslupaa KKO:lta. KKO:n hylättyä Vornasen valituslupahakemuksen jää käräjäoikeuden tuomio pysyväksi. Romaniassa on ammuttu alas maan ilmatilassa lentänyt drooni. Asiasta kertoi maan presidentti. Kyseessä on ensimmäinen kerta Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana, kun Romania ampuu alas droonin. Droonin ampui alas F-16-hävittäjä. Drooni putosi asumattomalle alueelle. Asiaa tutkitaan parhaillaan. Nesteen vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä moninkertaistui noin 1,2 miljardiin euroon vertailukauden 340 miljoonasta eurosta. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi 174 miljoonasta noin 860 miljoonaan euroon ennätyskorkeiden myyntimarginaalien ja korkeampien dieselin hintojen ansiosta. Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate liki kolminkertaistui 334 miljoonaan euroon. Nesteen mukaan yhtiö teki kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksen. Yhtiön liikevaihto nousi 4,5 miljardista lähes 6. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel saapuvat kuukauden päästä vierailulle Vaasaan. Kruununprinsessa pari osallistuu Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan 21. elokuuta, Vaasan kaupunki tiedottaa. Kruununprinsessa pari tutustuu Vaasassa myös teknologiayhtiö Wärtsilään ja osallistuu kaupungin tarjoamalle lounaalle. Yleisöllä on mahdollisuus tervehtiä kuninkaallisia, kun Victoria istuttaa hovioikeuden puistoon puun hovioikeuden juhlavuoden ja kruununprinsessa parin vierailun kunniaksi.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Tänään perjantai 24. heinäkuuta maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään idässä paikoin sadekuuroja, huomenna lännessä. Lämpötila tänään 17-22 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta. Illalla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tilapäisesti selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Lämmöt tänään pohjoisessa 13-18.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo. Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
2: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
2: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: No niin, tämmönen versio sitten livenä. Willie Nelson on the road again. Kyllähän toi on varmaan yksi semmoinen ainakin, missä Suomessa on opettu tuntemaan tuo Willie Nelson tästä kyseisestä kappaleesta. Amerikoissahan se on ihan megastara ilmiö tietenkin country-piireissä. Ja miksei? Willie Nelson, Johnny Cash, Kris Kristofferson. Kyllä niitä ukkoja löytyy sieltä vaikka millä mitalla. Ja se on tietenkin aina mukavaa. Hienoja biisejä. Ja toi country jotenkin semmoista musiikkia kanssa, mikä ainakin mulle tulee vähän semmoinen hymyilevä olo ja mukava fiilis. Tulee kyllä tästä seuraavastakin. Donna Summer ja On the Radio.
1: Radio Nostalgia.

0: Hienot kaiut siihen loppuun vielä Donnan kanssa. Kyllä, kyllä kelpaa vedellä. Jos on noin hyvä lauluääni, niin miksei. Ai, ai, ai. On the radio, Donna Summer, vuosi 79. Hienoa meininkiä. Mitäs meillä? No meillähän kello vetelee sillä tavalla eteenpäin, että Hoon Behind Blue Eyes on tulossa. Sen jälkeen juttua taas kesäkeittiöstä. Mitä kokkauksen ekspertti Salsa Sinisalo on keksinyt? En tiedä. Itse olen ajatellut kertoa vähän näitä omia vihjeitä, mitä on tehnyt tuossa kesällä. Ja no, kyllä hyvä on tullut. Ja kyllä se tuossa vattan kohdalla vähän näkyykin.
1: Overin kontti X on matkalla.
2: Halo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
11: Landu listens to waiting room music at the dentist.
12: It's like nitrous oxide for the ears.
11: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
12: Like reggae?
11: Sure.
12: Or a sea shanty?
11: If that's your thing.
12: Or pirate metal.
11: This boat trip is gonna be interesting.
12: Don't you love it? Oh, it's so good!
11: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
13: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month. Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
14: Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Kello 14.23. Mökki laiturilla.
16: Täältä tullaan!
17: Olipa hieno hyppy.
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
18: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
19: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
20: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
21: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
22: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
21: Tuuri.fi.
23: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
24: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
25: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Radio Nostalgia.

0: Tervetuloa Salsan kesäkeittiöön, jossa ajoittain pohjaan ei pala muuta kuin hermot.
1: Nyt ollaankin sitten kovan äärellä, koska entrecosta puhutaan. Liha on monenlaista, mutta jos haluaa grilliä, niin mun mielestä paras grilliin on ehdottomasti entrecote, kun siinä on vähän rasvaa. Se on luutonta naudanlihaa, joka on niskan ja ulkofileen välistä leikattu niin sanottu välikyljys. Usein raakana rasvainen, mutta rasva sulaa hyvin kypsennettäessä ja antaa sitä mehukkuutta sinne. Ja entrecote-pihvi on herkullinen ja mehevä, kyllä. Sitä voidaan valmistaa moni eri tavoin ja se on rasvaisempaa kuin filee, mutta sen rasva antaa tosiaankin sen lihalle myöskin mehevyyttä, semmoista fresseyttä ja makua. Ja entrecote sä voit tehdä sitten pannulla, uunissa, grillissä, mitä haluat, aika herkullisesti, aika nopeasti tää tulee. Mitä kannattaa tehdä sitten, kun entrecote tekee? Itse en käytä kuin suolaa ja pippuria, mutta voihan siihen käyttää marinaaneja vaikka mitä jos haluaa. Mutta ota entrecote huoneen lämpöön tuntia ennen nyt ainakin valmistusta. Mä ottaisin jo pari tuntia. Hiero lihanpintaa, suolaa ja pippuria ennen grillauksen ja paistamisen aloittamista. Kun otat sinne huoneen lämpöön, mä oon laittanut siinä kohtaa, että se saa imeytyä suolat ja pippurit siinä. Sitten kuumena grilli tai pannu erittäin kuumaksi ennen lihan heittämistä sinne laariin. Sitten grillat tai paista entrecote suoraan kuumalla ritilellä tai pannulla, jotta saa semmoisen erittäin kauniin paistoväri ja ehkä muutaman raidankin vielä siihen, jossa on semmoinen grillissä tehty. Sitten monet laittaa tämän lihan, niin kuin minäkin, no siinä on sitten vaihtoehtoa laittaa semmoiselle välilevylle vähän uunipellille tai muuta, mutta mä teen niin kuin periaatteessa grillillä sen valmiiksi ja sitten folio alle semmoinen 50 minuuttia ennen kuin leikkaa. Ja entrecoten paistoaikahan sitten on semmoinen, että se kestää vähän lihan, tai riippuu lihan paksuudesta ja pannun kuumuustilasta ja myöskin siitä kypsyysasteesta, minkä sanon, mutta 3-4 minuuttia yleensä riittää. Toiset tykkää medium rareista, se on niinku sisältä sitten semmoinen 55 astetta. Mediumi olisi ehkä 60 vähän päälle. Ja sitten well done, kuka nyt sitten haluaa well doneksi laittaa entrecoten, niin se on sitten yli 70. Muun muassa isäni, hän haluaa, että liha on aina kypsää. On se kanaa, kalaa tai mitä, niin kaikki pitää olla aina kypsää. Ei saa jättää yhtään. Itse tykkään semmoista puoraasta mediumista. Siihen vaan suolapippuri, avot. Sitten kun puolipihvi on syönyt, niin sit voi ruveta harkitsemaan, että ottaako siihen perunaan tai jotain muuta mukaan. Mutta se lihan oma maku, se on niinku se juttu tässä hommassa. Suosittelen lämmöllä entrecotea grilliin ja mieli tulee hyväksi.
0: Salsa Sinisalo.

0: Simon & Garfunkel ja The Boxer. Ai ai. Hienoa, kaunista. Se on semmoinen homma, että tämmöinen kaveri on käynyt kaikissa maissa. Hänen nimensä on Lexian ja hän on 21-vuotias ja hän tämmöinen YouTube-tähti ja hän on sitten käynyt kaikissa maailman maissa. Ja tämä nimeää sitten semmoisia maita, mihin ei kannata lähteä hänen mielestä matkustamaan. Mutta mitkä ne maat ovat, niin niistä sitten kohta lisää Middle of the Road ja Chirpy Chirpy Cheep Cheep kappaleen jälkeen.
1: Radio Nostalgia. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumaessa ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appi kaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
8: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kröhavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
12: Vianor. Radio Nostalgia.

0: Chirp, chirp, chip, chip. Joo, niin siinä mentiin Middle of the Roadin kanssa. Kaikissa maailman maissa vierailut YouTube-tähti nimeää 4 tämmöistä eurooppalaista maata, jotka ovat hänen mukaansa huonoimmat matkustuskohteet. No niin, nyt rupeaa puntti tärisee. Tämä amerikkalainen YouTube-tähti Lexi Limitless. Hän on 21-vuotiaana saavuttanut ennätyksen nuorimpana henkilönä, joka on vieraillut kaikissa maailman maissa ja on jakanut kokemuksiaan Euroopan 44 maasta. Hän nimesi 4 maata, jotka ovat kauheimmat matkustuskohteet. Tämä Lexi sanoi, että Slovenia, Mostarian, Bosnia-Herzegovissa, Jeski, Guvrolin, Tšekissä. Siinä niitä paikkoja. Hän kuitenkin myönsi, että 4 maata teki vähemmän hyvän vaikutuksen, nämä Valko-Venäjä, Slovakia, Moldova ja Bulgaria. Ja paikat, joihin en välttämättä kokenut yhteyttä, eivätkä ehkä ole samanlaisia kaikille. Hän selitti, että näissä maissa olisi ollut tärkeää tuntea paikallisia, jotka olisivat sitten näyttäneet parhaat paikat, että siitä se sitten johtuu. Tämä kokenut matkailija lisäsi, että melkein epäreilua verrata pienempiä maita, kuten Moldovaa tai Bulgariaa esimerkiksi Italiaan, sillä niillä on maantieteellisiä etuja ja ympäristön monimuotoisuutta enemmän kuin toisilla. Ja hän korostaa välttävänsä tiettyjen maiden suosittelemattomuutta ja palaisi ehdottomasti, jos hänellä olisi joku muu syvempi syy kuin pelkkä matkailu. Että ottaa vähän sitten takapakkiakin näissä jutuissa. Tällaista se on. Mutta siinä sitten, ja äijä on siis käynyt jokaisessa maassa, mitä maailmassa löytyy, niin onhan se ihme juttu. 21-vuotiaana. YouTube-tähti. Kyllä mä sanoin, että mä valitsin väärän alan, kun täällä studiossa vaan istun möllötän ja kattelen näitä biisejä. Toinen pääsee kiertämään maailmaa, mutta näin se menee. Ja nyt mennään Levy and the Livingston -tahdissa.
1: Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.
1: Täällä ollaan kuin tatti kermakastikkeessa niin sanotusti. Daryl Hall, John Oates tarjoilee Man Eater-kappaleen ja se puolestaan johdattelee meidät sitten kello 14 uutisiin. Uutisten jälkeen säätietoja moni ämmää luvassa, että kannattaa kyllä pysyä tässä nostalgian taajuuksilla näin perjantaina iltapäivästä. Meininki on kohdallaan.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Hei!
11: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala, 6,99 kilo, sekä suomalainen kurkku, euro 2,9 kilo.
9: Sittari hoitaa.
11: Radio Nostalgia, STT:n uutiset. Hyvää perjantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Korkein oikeus KKO on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski Helsingin keskustassa toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion joulukuussa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle asiassa jatkokäsittelylupaa, minkä jälkeen Vornanen haki valituslupaa KKO:lta. KKO:n hylättyä Vornasen valituslupahakemuksen jää käräjäoikeuden tuomio pysyväksi. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RescEU-valmiusvarastosta jo 6. kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RescEU-valmiusvarastoa. Yhdysvalloissa presidentin Donald Trumpin hallinto on muokannut Lähi-idän sodassa kaatuneita yhdysvaltalaissotilaita koskevia tilastoja. STT uutisoi aiemmin tänään, että sodassa oli Pentagonin oman tietokannan mukaan kaatunut 10 sotilasta vihollistoiminnan seurauksena ja kuollut lisäksi 8 onnettomuuksissa. Pentagonin tietokannan lukuja on sittemmin kuitenkin rukattu alaspäin poistamalla niistä 3 kaatunutta ja 1 onnettomuudessa kuollut. Määrä vastaa tällä viikolla Yhdysvaltoihin palautettua 4 ruumista, joista 3 kuoli iskuissa ja 1 pudonneen droonin hävityksessä. Runsaat sateet ovat helpottaneet järvien vesitilannetta Lounais-Suomesta Kainuuseen yltävällä alueella, Suomen ympäristökeskus kertoo. Viime viikonlopun sateet ovat viime päivien aikana nostaneet järvien veden korkeutta 10 senteillä. Järvien pinnat ovat kuitenkin yhä alhaalla esimerkiksi Saimaalla ja Päijänteellä. Sateet ovat nostaneet pienten pohjavesimuodostumien pintoja monin paikoin tavanomaiselle tasolle. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta. Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Nostalgian sää.
13: Sää lämpenee, mutta on edelleen paikoin epävakaista.
4: odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, lämmöt 13-18 ja yöllä 6-12. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään idässä paikoin sadekuuria, huomenna sitten lännessä. Lämpötilat tänään 17-22 ja yöllä 9-16.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Hannon Jennifer Russ. Kappale on Power of Love. Saksan jalkapallomaajoukkueen uusi päävalmentaja on nyt sen Jürgen Klopp. Siirtotoimittaja Romano mukaan Kloppin sopimus ulottuu kesään 2030. Saksan jalkapalloliiton DFB:n on määrä pitää myöhemmin tänään perjantaina tiedotustilaisuus, jossa se vahvistaa, että Klopp tulee Julian Nagelsmannin seuraajaksi. Nagelsmannin pestihän päättyy Saksan MM-pettymykseen. Saksa lähti kotiin ensimmäiseltä pudotuspelikierrokselta, hävisi Paraguaylle ja rankkareilla ja siitä sitten good night. Ja se on raakapeli rakennuksilla tuolla Saksanmaalla ja niin se on Italiassakin kyllä, että sielläkin huhuillaan. Jürgen Kloppi on yksi 2000-luvun tunnetuimmista valmentajista. Nousi huipulle Borussia Dortmundissa, jonka hän johdatti kahteen Bundesliigan mestaruuteen ja sitten vielä mestariliigan loppuottelu vuonna 2013. Sen jälkeen iso raha kävi jo käsiksi ja lähti Liverpooliin. Oli Liverpoolissa 2015-2024 ja voitti muun muassa mestarien liigan ja Valioliigan ja Valioliigan mestaruus oli Liverpoolin ensimmäinen Englannin pääsarjassa 30 vuoteen ja siitähän ne oli innoissaan. Nykyään ollut Red Bullin jalkapallotoiminnan johtotehtävissä. No niin, onnea vaan, jos tämä nyt pitää paikkansa.
1: Radio Nostalgia.

0: Striptease-nainen ja kaseva, ja aina se vaan kulkee yhtä maukkaasti tuo kappale. Basie the Rollers odottaa vuoroaan selkeä. Meillä olisi tarkoitus mennä diskopallon alle, taakse, eteen ja sivulle.
1: Poverin kontti X on matkalla.
2: Halo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan avustuksiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi, rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
14: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Sukeltakaa syvemmälle.
16: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Radio Nostalgia.

0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgian ja diskopallon loisteessa tänään.
1: Diskopallon alla ollaan, mutta nyt tulee semmoista vähän ehkä kevyttä rockia, ehkä kevyttä poppia. Vähän tässä on kyllä tanssipoljento, että kyllä tämä menee ihan hyvin diskonalle, tämä kyseinen kappale. Ja 89 vuonna, kun tämä tehtiin, niin kyllä tätä diskoissa soitettiin. Levytyssessiossa John Petty sanoi, että George Harrison lauloi ja soitti kitaraa. Ja minulla oli sinä päivänä kamala flunssa ja George meni kauppaan ja osti inkiväärän juuren, keitti sen ja pyysi minua työntämään pääni kattilaan, jotta tämä inkivääri höyry avaisi poskionteloitani ja sitten juoksin sisään ja tein otteen kappaleesta. Kappale on kirjoitettu G-duurissa ja sitä soitetaan normaalitahdissa noin 114 biitin temmossa. I Won't Back Down on siis amerikkalaisen rockmuusikon Tom Pettyn kappale. Se julkaistiin huhtikuussa 89 ensimmäinen soloalbumi Full Moon Fever ja se oli eka single, jo voisi sanoa tämmöinen johtosingle. Kappaleen on kirjoittanut Petty ja hänen sävelyskumppaninsa Jeff Lynne, jonka soundin kyllä kuulee tästä biisistä. Tämähän nousi Billboard Hot 100-listan siellä 12 ja pysyi album Rock Tracks-listan kärjessä 5 viikkoa. Ja siitä alkoi tämän albumin matka kohti multiplatina-statusta. Tämän teemojen vuoksi kappaletta myöskin soitettiin usein amerikkalaisissa radioissa syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen. Tom Petty and the Heartbreakers soitti hiljaisen, mutta päättäväisen version kappaleesta myöskin America A Tribute to Heroes -teletonissa silloin aikoinaan. Hyvät ystävät, Tom Petty, I Won't Back Down.

0: Bob Dylan siinä lauleskelee ja kohta lauleskelee amerikkalainen rock-yhtye The Carsin kappale 5. studioalbumilta Heartbeat City. Tuuli heinäkuussa 84. Minä muistan sen, kun eilisen päivän oli nimittäin kans laulu, joka kolahti muhun niin, että olisiko vasaran lyöty tuonne takaraivoon tai muuta, niin hyvin meni. Jotenkin semmoista herkkää. Varmaan siinä iässä kato on, niin kaikki tämmöinen tunteellinen ja ensirakkaus ja kaikki muu, niin ai, se on semmoista, että ne jättää jälkensä. Mutta erittäin hieno biisi. Tämä on Cars ja Drive.
1: Radio Nostalgia.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Tänä aamuna on käynyt kaiken näköistä hässäkkää. Muun muassa auto on ajautunut sillalta junaraiteille, mutta nyt liikenne on jo ihan normaalia ja muuta vastaavaa, mutta mitä siellä on tapahtunut, niin kuullaan Cher Dark Lady ja selkeä mä kerron vähän junahässäkkää.
0: Radio Nostalgia.
2: Mitä sä kirjoittelet?
3: Palautetta eiliselle hotellille kuuntelessa. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
2: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
3: Juu, ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Ja so. Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
10: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
9: Joo, mikä on Porealtaas Ruotsi?
10: En tiedä, olisiko jakutsi.
9: Viskapaada vastu!
10: Tule nyt sieltä!
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
13: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäis käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
12: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
13: Tänne asti.
14: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Cher, joka on laulanut, en enää edes tiedä, ainakin 5, jos ei 6 eri vuosikymmenellä. Monta monenlaista laulua on tullut häneltä ja hittiä pukanut ja listalle noussut, mutta hieno homma, että pystynyt muuntautumaan. Ollut tietenkin elokuva näyttelijäkin ja vaikka mitä. Mutta miten tämä on mahdollista? Henkilöauto on siis ajautunut junaraiteille Vantaalla varhain tänä aamuna ja onnettomuus on keskeyttänyt Kehäradan junaliikenteen hetkellisesti. Poliisi kertoo, että auto päätyi raiteille suistuttuaan sillalta. Asiaa tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäilty on junaraiteille suistuneen auton kuljettaja, on työikäinen mies. Päihteillä ei epäillä olleen osuutta asiaa ja miestä ei epäillä muista rikoksista. Poliisin tiedon mukaan kuljettaja ei loukkaantunut tilanteessa vakavasti. Autossa ei myöskään onnettomuuden hetkellä ollut muita ihmisiä paikalla. Ja tämä auto putosi siis junaraitelle Vantaan Viinikkalassa Kivistön ja Aviapoliksin juna-asemien välillä. Helsinki-Vantaan lentoasema ja Helsingin päärautiaseman välillä kulkeville I- ja P-junille aiheutui sitten tietenkin myöhästymisiä ja peruutuksia perjantai-aamuna. Tilanne on tietenkin nyt jo ohi ja junaliikenne palannut normaalisti. Miten ihmeessä ihminen pystyy ajaa autosillalta tai sillalta yli ja junaradan? Ei kyllä aina mene mun jakelu. Et välillä tuntuu, että vaikka yrittäisi tehdä sitä, niin se ei onnistu. Niin miten sitten jotkut onnistuu, vaikka ei edes yritä? Erikoisia hommia.
1: Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Ai että, miten hienosti menee porilainen bändi marssii eteenpäin. Dingo, levoton tuhkima. Muistakaa muut ensi viikolla Kirvatsi Jytä tulkaahan moikkaamaan. Se on siis 29. eli keskiviikkona. Siellä on kolmas nainen, Kake Randeli, Nikki Hill, Julia Jonesin sydän, Easy. Siellä on Markus Parkkinen, siellä on Aada, siellä on Anna Hanski. Ja tietenkin meikäläinenkin myöskin törröttää ja höpöttelee siellä. Tulkaa ihmeessä moikkaamaan. Hei, kello 15. Tuoreita uutisia. John English johdattelee meidät sinne. Sitten on säätietoista Bonnie Tyleri. Ai ai, kaikkea mukavaa tähänkin saadaan. Hyvää iltapäivää täältä Nostalgian studiosta.
1: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Ideapark.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Sittari hoitaa.
7: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
6: Sittari hoitaa.
8: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
9: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa. Romaniassa on ammuttu alas maan ilmatilassa lentänyt drooni. Asiasta kertoi maan presidentti. Kyseessä on ensimmäinen kerta Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana, kun Romania ampuu alas droonin. Droonin ampui alas F-16-hävittäjä. Drooni putosi asumattomalle alueelle. Asiaa tutkitaan parhaillaan. Israel on ilmoittanut valmistelevansa laajaa operaatiota länsirannalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vannonut vastaavansa aamun väkivaltaisuuksiin. Israelilainen mies sai surmansa miehitetyllä länsirannalla. Samoissa tapahtumissa kuoli myös 4 palestiinalaista. Välikohtaus tapahtui Havat Giladin siirtokunnan ja viereisen Telin palestiinalaiskylän läheisyydessä. Israel on miehittänyt aluetta vuodesta 1967 lähtien. Väkivalta on lisääntynyt alueella huomattavasti sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi syksyllä 2023. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel saapuvat kuukauden päästä vierailulle Vaasaan. Kruununprinsessapari osallistuu Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan 21. elokuuta, Vaasan kaupunki tiedottaa. Kruununprinsessapari tutustuu Vaasassa myös teknologiayhtiö Wärtsilään ja osallistuu kaupungin tarjoamalle lounaalle. Yleisöllä on mahdollisuus tervehtiä kuninkaallisia, kun Victoria istuttaa hovioikeuden puistoon puun hovioikeuden juhlavuoden ja kruununprinsessaparin vierailun kunniaksi.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Nostalgian sää.
12: Tänään perjantaina maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään idässä paikoin sadekuuroja, huomenna sataa lännessä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta. Illalla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tilapäisesti selkeämpää ja enimmäkseen pouhtaa. Lämmöt 13-18.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivään rytmit tuo Salsa Sinisalo.
1: Perjantai-iltapäivä aurinkoista sellaista, ja toivottavasti oot muistanut laittaa aurinkorasvaa. Tänään on nimittäin porottanut ja sitten se ottaa tuohon ihoon kiinni ja se ei ole kiva, jos palaa. Itselläkin on kokemusta siitä nuorempana, mutta siitä ei nyt sen enempää. Muistatko tuossa just yksi päivä sitten, muutama hetki, niin se oli Don Henley, jolla syntymäpäivät sitten oli ja hän sitten vietteli niitä. En tiedä miten vietteli, mutta toivon mukaan hyvin. Nyt kuitenkin Eaglesia. Tämä on New Kid in Town.
0: Radio Nostalgia.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo. Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
2: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
2: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Itse asiassa tuossa puhuin äsken siitä, että aurinkorasvaa pitää laittaa ja itselleni on käynyt noin 6-vuotiaana. Paloin aikoinaan Benidormissa niin pahasti, että jouduin siis sairaalaan ja mulla oli semmoinen rautainen häkki tuossa ympärillä ja peitto sen päälle, ettei se koskettanut ihoa. Erittäin pahasti paloin ihan siis vereslihalle ja näin. Ja voi olla, että siitä seurauksena sitten, olisiko siitä ollut 35 vuotta aikaa, siis, tai 30 vuotta, jos mä olin 5-6 vuotta, niin 30 vuotta eteenpäin. 3-5 sain sitten ihosyövän ja en tiedä mitä vaikutuksia on ollut tuolla palamisella, että ei ole mikään leikin asia. Mutta kaikki hyvin siis nykyään, ei mitään. Ja, mutta muistakaa rasvata ja muistakaa pitää, jos on päätäkin, niin hattua tai jotain. Ja pitää juoda, että heti kun tulee aurinko. Tuli vaan mieleen, että tuli paha vähän fiilis siitä, että yritin vähän niin kuin vitsikkäästi heittää. Mutta tämähän on vakava asia itse asiassa. Ei kannata paljon vitsiä heitellä. John Lennon, nostalgian iltapäivässä.
1: Radio Nostalgia.

0: John Lennon tyylikäs hieno Imagine on kappale. Kohta muuten toivebiisiä luvas, mutta ennen kuin päästään toivebiiseihin, niin hei. Ai. Tom Jones, Help Yourself, aivan mieletön biisi. No niin, se on tämäkin hyvä biisi. Tätä soitti aikoinaan Leppävaaran uimahallin musiikki. Jukeboksista, 50 penninen mun mielestä kävi ja sillä soitettiin ja istuttiin kaffele ja kuunneltiin. Silloin kun tämä biisi tuli, niin sanon, että on muuten mennyt muutama kolikko tohonkin biisiin, että onnea vaan Steve Miller-bändille. Steve Miller-bänd Tom Jones jälkeen, en sanokaan, menisin sanoa mikä on toivebiisi, että lipsahti, mutta ei onneksi lipsahtanut.
1: Radio Nostalgia. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi, niin eiköhän se kansi olla sitä aukeen.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
8: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
13: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
16: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
15: Tuuri.fi.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja juula.fi.
1: Radio Nostalgia.

Joo, kyllä kovia muistoja tulee mieleen. Se oli, mitäköhän mä olisin ollut, 14-vuotias taisin olla, kun tämä tuli silloin aikoinaan ja soiteltiin tätä sitten, vai 13. No mitä väliä sillä, nuori poika kuitenkin, mutta Leppävaaran vanha uimahalli, joo, eihän sitäkään ole. Siinä oli semmoinen kahvila pää sulkautta, että ei tarvinnut mennä välttämättä uimaan, että pystyi kahvilassa menemään. Muistan vielä semmoiset ruskeat, taisi olla Arabia vai kenen kupit, mistä otettiin ne ruskeat tassit ja sitten kaffeja siinä ja sitten jukeboksiin ja kuunneltiin. Tämä oli yksi niistä. Taisi olla myöskin siihen aikaan, niin se Friedan I Know There's Something Going On, niin sekin oli semmoinen, mitä soiteltiin paljon. Rahnoa meni. Niin, viikkorahaa silloin sai 5 markkaa. Sillä on pärjätty. Ja pärjätä edelleenkin. Kiitos isälle. Hei, Tom Jones, Help Yourself ja sen jälkeen toivebiisi.

0: Radio Nostalgia ja kesäiltapäivien toivebiisi.
1: On aika soittaa Maken toivebiisi ja Make on kyllä pyytänyt, sanoisinko, aika mielenkiintoisen biisen moneltakin osilta. Who Can It Be on kappale, australialainen Men at Workin kappale, ja julkaistiin Australiassa 81 ennen heidän debyyttialbumiaan Business as Usual äänityksiä. Kappale myöhemmin sitten sisällytettiin tähän levyn ja oli levyn avausraitana. Tämä sai kultalevyn yli 50 000 kappaleen myynnistä Australiassa ja kappale nousi siellä 45 Uudessa-Seelannissa. Kanadassa 82 alussa julkaistu kappale nousi korkeimmillaan siellä 8 heinäkuun lopussa. Ja tämä innosti ja kannusti sitten bändiä, että kyllä tämä pitäisi Amerikoissakin julkaista. Ja tuolloin jo yli vuoden vanha single nousi sitten Yhdysvaltain lista ykköseksi lokakuussa 82. Kappale on edelleenkin erittäin suosittu tällei uuden aallon musiikin symbolia. Sitä on käytetty lukuisilla 80-luvun kokoelmalevyillä. Kova New Wave-hitti ehdottomasti. Ja tämä kappale on myöskin voittanut parhaan debyyttisinglen palkinnon vuonna 81 Countdown Australia Music Awards-gaalassa. Hieno, mieletön biisi. Ja siis Men at Workin Jenkki ykkönen. Oi, nyt se tulee. Men at Work, Who Can It Be Now?

0: Radio Nostalgia.
1: Ootko tullut ajatelleeksi näin, kun kesäaikana grillataan ja duunataan oikein viimeisen päälle ulkona ruokaa, niin se grillihän on aikamoisessa käytössä. No, moni jättää grillatessa tämän kriittisen vaiheen väliin. Voi olla jopa turvallisuusriskikin, nimittäin kuinka usein se grilli pitäisi putsata, kun siellä grillaa. Onko mitään kärryä, onko mitään hajua? Kohta on, minä poika kerron sen.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
3: Powerin kontti X on matkalla.
4: Alo. Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Todellisuudessa, joo.
3: Prisma.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.
1: No niin, jälleen kerran on kyselyä tehty ja nyt grillikautta on ehtynyt kulua ja tovia. Monessa kodissa sitten grilli on käynyt kuumana niin arkana kuin viikonloppuna ja varmaan pari kertaa päivässä. Mutta miten on huollon ja puhdistuksen laita sitten? Tämmöinen kysely on tehty, 8000 ihmistä vastasi. 62% toimii oikein, eli puhdistaa grillin huolella puhtaaksi jokaisen ruoanlaiton jälkeen. Eli jokaisen ruoan jälkeen pitäisi aina grilli laittaa. Sen sijaan 15% sanoi, että noin joka toisen käyttökerran jälkeen. Ja sitten 1/4, noin 23% sanoi, että luottaa kovaan lämpöön ja puhdistavaan voimaan, että ei puhdista ollenkaan, jättää harvemmalle se ja antaa vaan sitten grilli huutaa täysiin lämpöön siinä. Ja parhaiten ritillä puhdistuu niin kuin kuumana, kun se on vielä lämmin ja sitten pinttynyt rasva ja ruokajämät ja muut, niin ne saa aika hyvin pois. Ja sitten on annettu myöskin tämmöisiä vinkkejä, että voi koklaa sitruunaa, suolaa, etikkaa, sipulia tai ruokasoda ja veden seoksella, niin laittaa ja putsata, että jos se auttaa, miten sitä putsaamista. Ja kyllä täällä nyt sanotaan, että kyllä sekin tämä luottotaktiikka auttaa jonkun verran, jos kaasugrilliä pidetään päällä sitten ruoan teon jälkeen, niin täydellä teholla, niin polttimet puhdistuvat ja grillin sisäpinnalta rasvat palaa ja kaikki muut, mutta kyllähän sinne laavakiville ja seinemiin jää sitä rasvaa väkisinkin. Eli se pitäisi joka kerta putsata se grilli. No, mä sanon, että mä oon luullut, että mä oon putsannut sitä hyvin, mutta kyllä mäkin oon niitä miehiä, että varmaan joka toinen kerta silleen kunnolla. Eli nyt pitää ottaa itteensä niskasta kiinni ja tehdä uudet temput ja ruveta grilliä siivoamaan joka kerta kunnolla. Ja taas tuli lisää hommia. Mutta se kannattaa. Grillin ruokaan herkkuu koko kesän.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimaalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi. Ei kun
5: morjasta pöytä. Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarhaan lintymään.
5: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En.

0: ilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
8: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RESC-EU-valmiusvarastosta jo kuudennen kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RESC-EU-valmiusvarastoa. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina. Israel on ilmoittanut valmistelevansa laajaa operaatiota länsirannalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vannonut vastaavansa aamun väkivaltaisuuksiin. Israelilainen mies sai surmansa miehitetyllä länsirannalla. Samoissa tapahtumissa kuoli myös 4 palestiinalaista. Välikohtaus tapahtui Havat Giladin siirtokunnan ja viereisen Telin palestiinalaiskylän läheisyydessä. Israel on miehittänyt aluetta vuodesta 1967 lähtien. Väkivalta on lisääntynyt alueella huomattavasti sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi syksyllä 2023.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Perjantai ja 24. päivä heinäkuuta. Sää lämpenee, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään idässä paikoin sadekuuria. Huomenna sataa lännessä. Päivän lämpötilat sekä tänään että huomenna 17-22 ja yöllä 9-16. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, illalla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tilapäisesti selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Lämmöt tänään pohjoisessa 13-18 ja yöllä 6-12.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Ja se on kooren kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Rallin MM-sarjan kauden 10. osakilpailu Sector Rally Finland käynnistyy ensi viikon torstaina. Tämä on juhlavuosi, sillä nyt tulee kuluneeksi 75 vuotta siitä, kun Keski-Suomen sorateillä ensimmäisen kerran ajettiin. Juhlavuoden kunniaksi ja radionostalgian hengessä tarjoilemme päivittäin aina rallin alkuun saakka historiaan liittyviä tarinoita. Ruuhimäen hypyistään tunnettu erikoiskoe on usein ollut rallin päätöspätkä, ja niin se oli myös vuonna 1973. Hannu Mikkola Volvolla oli ajamassa 5 sakkiin, mutta tuli lopulta hylätyksi. Näin muistelevat nyt jo edesmenneet rallilegendat Hannu Mikkola ja kartturi Erkki Rautanen tuota tapahtumaa.
2: Mä vetäisin, se on silotettu se heitto nyt, mutta vetäisin täysillä yli yhdestä, mistä ei olisi pitänyt yrittääkään täysillä. Me lennettiin niin mahdottomasti ja siihen aikaan ei ollut kartturin penkit niin kunnollisia. Meillä oli standardipenkki ja eki painoi niistä pehmusteista lävitse ja löi itsensä niihin rautoihin, mitä siellä alla oli. Satutti selkänsä pahasti.
3: Kokeilin varpaitani, että toimiiko. Ja tosin ne kyllä toimi, mutta kyllä siinä kuitenkin ajatteli, että nyt on loppuelämä rullatuolista tai jotain. Sitten me tultiin maaliin tietysti hirveän hitaasti. Hannu ajoi ihan maata pitkin sen lopun.
2: Se oli viimeisen pikatäpäleen maali. Niin tultiin siihen, niin mä sanoin, että soittakaa ambulanssi vastaan. Siihen aikaan ei ollut pätkien päässä ambulansseja. Ja lähdettiin ajaa. Eikin voi vähän paremmin sanoa, että ajaa vaan maaliin saakka. Mutta sitten alkoi taas huononeen, niin kun se ambulanssi tuli, niin mä päätin, että kyllä se on parempi, että ei oteta mitään riskejä. Ja ne siirsi hänet sairaalaan siitä. Ja mä ajoin nyt maaliin, mutta kyllä mä sen tiesin, että ei semmoista tulosta voi hyväksyä, missä kakkonen puuttuu maalista.
1: Lisää nostalgisia tarinoita jälleen huomenna. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa perjantain loppupäivää.
0: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi. Radio Nostalgia.

0: 1987 oli vuosi, kun julkaistiin Tango in the Night Fleetwood Macin levy, ja sieltä laitettiin vähän singlejä tulemaan. You and I-ta, sitten oli tämä Little Lies, sieltä löytyy vaikka mitä, Seven Wonders ja muita. Hienoja, hienoja biisejä, ja niistä siihen aikaan vielä käytiin tekemässä Arthur Baker ja Shep Pettibone ja kaikki nämä, niin tekivät vielä 12-tuumaisia versioita, mitkä sitten soitettiin yökerhoissa ja avot. Hyviä fiiliksiä tulee mieleen. Hyviä fiiliksiä tulee kohtakin mieleen, kun kuunnellaan romanttista laulua tuossa puolenpintaa. Joo, olehan kuulolla. Mutta ennen kuin päästään romantiikkaan, niin päästään vähän jytäämään. Muistatko tämän? Anita Ward. Ring my bell ja toi mystinen basso, mikä kulkee tuolla, niin kyllä se laittaa vähän Buckelsi heilumaan ja nilkan ojentamaan. Sen jälkeen sitten romanttista laulua.
1: Poverin kontti X on matkalla.
2: Halo. Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
8: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
13: Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
15: Hei joo!
14: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia, Salsa Sinisalo ja päivän romanttinen laulu.
1: Rakkautta, romantiikkaa ja mitä kaikkea sitä voi toivoakaan vaan, mutta nyt tulee. Aika erikoinen juttu. Tämä on tehty toukokuussa 1965 Torben Lundgren ja Jörgen Lundgrenin kynästä tämä on lähtenyt. Ja levyyhtiö oli Karusel ja paikka oli Tanska. Nämä on nimittäin tanskalaisia kavereita, jotka on kirjoittanut tämän kappaleen. Ja tanskalainen The Lollipops-yhtye julkaisi sen toisella albumillaan The Lollipops. Vuosi oli 65. Kappale julkaistiin saman vuoden toukokuussa myös singlenä B-puolellaan That's All. No, tässä biisihän on silleen hieno, että en tiennyt tästä biisistä mitään alkuperäistä tai muuta vastaavaa, koska minä olen luullut, että tämä on Hurriganessin kynästä tullut aikoinaan ennen internetin ihmeellistä aikaa ja ATK:ta, mistä saa tietoa sitten ongittua. Silloin sai paljon vähemmän tietoa ennen vanhaan, kun piti jotain musiikkilehtiä ja muita kaivella, että pääs yhtään niin kuin perille, missä mennään. No, suomalainen Hurriganess-yhtye levytti tämän kappaleen cover-versiona. Tämä tuli Roadrunner-albumille vuonna 1974. Sen lauloi Kisse Häkkinen. Ja Lollipops julkaisi kappaleen nimellä I'll Stay By Your Side, mutta Hurriganess nimellä I Will Stay. Ja nyt se kuullaan. Hieno, loistava biisi.

0: Radio Nostalgia.
1: Kauankohan noi jaksaa painaa noi jukot vielä? Rolling Stones Start Me Up, se on vuodet 81, eli silloin se Mick Jagger oli joku 40 palttiarallaan siinä pinnassa. Nyt herra jo 82 ja vielä vetää ja uutta musaa tulee. Uskomattomia ukkoja. Kai ne lähtee saappaat jalassa, ei kai siinä vaihtoehto ole. Albert Hammondia on tarjolla ihan hetkisen kuluttua, mutta oppia ikä kaikki ainakin meikäläiselle. Pakastehernettä viljellään Suomessa teollisesti vain kahdessa maakunnassa. Ja nyt sitten puinti jatkuu elokuun loppuun asti. Mä en edes tiennyt, että tämmönenkin on, että niitä puidaan niitä herneitä ja muuta vastaavaa ja kahdessa maakunnassa, mutta oppii ei kaikki. Herneistä lisää, kun Albert Hammond on soinut.
0: Radio Nostalgia. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisia, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy!
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
0: Renkaat ja autohuolto. Valmi.

0: Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.
1: Joo, mulle tuli aivan puskista. En ole kyllä ajatellutkaan asiaa, kun on mökillä vähän herneitä kasvattanut. Siinä ne kasvelee ja laittaa semmosia tukia, niin tulee ja makoisia tulee. Mutta nyt sitten herneen ollessa riittävän kovaa, niin sato on korjattava runsaan vuorokauden sisällä. Puinteja tehdään nyt ympäri vuorokauden suomalaisittain alueellisesti harvinaisuutta, eli tätä hernettä kerätään nyt. Ja pakaste herneen puintikausi on alkanut Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Ja pakasteherneen teollinen viljely on keskittynyt Suomessa vain kahden maakunnan alueelle, koska Apetit Oy:n herneitä käsittelevä tehdas sijaitsee Säkylässä. Ja puinnin jälkeen pakasteherne ei siedä pitkää kuljetusta, esimerkiksi kuorma-autolla, joten etäisyys pellolta tehtaalle määrittelee nämä tämmöiset viljelyalueet. Herneen satokauden ennustetaan olevan tavanomainen, vaikka sää on välillä häirinyt herneen kypsymistä. Ja herneen kypsymiseen vaikuttaa sitten liiallinen sade hidastaa herneen kasvua ja runsas aurinko ja lämpö taas kypsyttävät herneen liian nopeasti. Jotenka ei mikään helppo homma. Ja pakasteherneen viljelykierto on 5 vuotta. Eli pakastehernettä voi siis kasvattaa samalla pellolla vain 5 vuoden välein. Sitten se pitää vaihtaa toiseen paikkaan. Ja kotimaisen herneen maku eroaa kuuleman mukaan eurooppalaisesta valoisen öiden vuoksi ja siksi suomalainen herne on myöskin suosittua ulkomailla. Mahtavaa, että meillä on tämmöinen vientituoti kuin herne ja kyllä mä sanoin, että pakasteherne tulee itsekin käytettyä paljon. Varsinkin talvisaikaa, kun tekee keittoja ja muita, niin siinä se tulee sitten. Ja hyvää on ja terveellistä. Hyvä Suomi, hyvä!
0: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.

Blondin Heart of Glass, hieno. 79 alkuperäinen versio. Tästä remiksiäkin löytyy, jos monta monenlaista on tehty. 90-luvulla on tehty vielä 2000-luvullakin ja on tehty sitten tämmöisiä teknoversioitakin, mutta tämä oli alkuperäinen. Traveling Wilburys oli bändi, mihin ukot laittoi itsensä likoon kovia muusikoita ja päätti sitten, että tehdään tämmöinen joku juttu, mutta ei se pitkään. 2 levyä taisi tulla ja siinä niiden hommat sitten oli. Mutta hyvä, että tuli nämä 2 levyä, koska tässä tulee Traveling Wilburysin Handle with Gear ja on hieno.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
0: Ideapark. Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
10: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
9: Savvy, Steven!
10: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
9: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
11: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
12: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
13: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
12: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
13: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
12: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
13: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
12: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
14: Osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli?
16: Herkkuja ruokapöytään.
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
17: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
18: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Kansanedustaja Päivi Räsänen on lähettänyt saamastaan tuomiosta valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsäsen mukaan valitus on yli 600 sivua pitkä. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus katsoi, että Räsäsen kirjoituksessa solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen sanoo tiedotteessaan, että ei katso syyllistyneensä mihinkään lainvastaiseen. Hänen mukaansa kirjoitus kuuluu uskonnonvapauden piiriin. Espanjassa pääkaupunki Madridin länsipuolella syttyneistä kolmesta maastopalosta kaksi on yhdistynyt, kertovat paikalliset viranomaiset. Palojen yhdistymistä pelättiin jo aiemmin päivällä. Madridin alueella riehuu vielä muita maastopaloja samanaikaisesti, ja lähes 20 000 ihmistä on evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Israel perustaa uusia siirtokuntia länsirannalle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi Israelin laillistavan samalla lisää jo olemassa olevia siirtokuntia. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun väkivaltainen yhteenotto johti 2 israelilaisen ja 4 palestiinalaisen kuolemaan. Israel aikoo myös tehdä ratsioita sellaisiin palestiinalaiskyliin, joiden se epäilee tarjoavan suojaa aseellisille taistelijoille. Kansainvälisen oikeuden mukaan kaikki Israelin siirtokunnat miehitetyllä länsirannalla ovat laittomia.
17: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
7: Mitä nyt?

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Ei kun morjasta pöytä!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
10: No niin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Täällä pohjoisessa. Oulussa tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa, hittaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
0: Skoda. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Sittari hoitaa. Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
7: Sittari hoitaa.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: ja se on Kooren kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Katso, näet kuvan.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Mutta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan!
6: Olipa hieno hyppy.
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Moi Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
9: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
12: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa. Espanjassa pääkaupunki Madridin länsipuolella syttyneistä kolmesta maastopalosta kaksi on yhdistynyt, kertovat paikalliset viranomaiset. Palojen yhdistymistä pelättiin jo aiemmin päivällä. Madridin alueella riehuu vielä muita maastopaloja samanaikaisesti, ja lähes 20 000 ihmistä on evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Irak kiistää mediatiedot, joiden mukaan maa olisi välittänyt aselepoehdotuksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Katarilaismedia Al Jazeera kertoo, että Irakin pääministerin viestintä kiisti tiedot irakilaiselle uutistoimistolle. Yhdysvaltalainen New York Times-lehti uutisoi yöllä, että Iran olisi hylännyt Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Lehti perusti tietonsa iranilaisten ja irakilaisten virkailijoiden haastatteluihin. Uutisoinnin mukaan Iran ei ollut kiinnostunut ratkaisusta, joka jättää kysymyksen Hormusin salmesta avoimeksi.
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhilloon.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
8: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
7: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
8: Uusintoina tangofinaali 88. Vahvimmies finaali 96.
7: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökki-TV:stä modernin viihdekeskuksen.
8: Nauhallas kaikki Matlockin. Ei. Tai Hermune Vespo.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
11: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
14: No, tossa just laskin, että about 3 000.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
16: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
17: Suomen paras kauppa on.
16: Tuuri.fi.
18: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
19: Hei joo!
18: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
19: No nyt on kesäistä.
18: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
1: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
13: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Urnajaiset alkakoon!
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be both you. It feels good to Geico.
5: Kaikki arkeen Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
11: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
11: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
16: Täältä tullaan!
17: Olipa hieno hyppy!
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
0: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa uutisista. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Kansanedustaja Päivi Räsänen on lähettänyt saamastaan tuomiosta valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsäsen mukaan valitus on yli 600 sivua pitkä. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus katsoi, että Räsäsen kirjoituksessa solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen sanoo tiedotteessaan, että ei katso syyllistyneensä mihinkään lainvastaiseen. Hänen mukaansa kirjoitus kuuluu uskonnonvapauden piiriin. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän neljättä laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina. Irak kiistää mediatiedot, joiden mukaan maa olisi välittänyt aselepoehdotuksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Qatarilaismedia Al Jazeera kertoo, että Irakin pääministerin viestintä kiisti tiedot irakilaiselle uutistoimistolle. Yhdysvaltalainen New York Times-lehti uutisoi yöllä, että Iran olisi hylännyt Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Lehti perusti tietonsa iranilaisten ja irakilaisten virkailijoiden haastatteluihin. Uutisoinnin mukaan Iran ei ollut kiinnostunut ratkaisusta, joka jättää kysymyksen Hormusinsalmesta avoimeksi.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan!
10: Olipa hieno hyppy!
8: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
17: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puuhiloon.
0: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
5: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
6: Mitä sä teet?
5: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
6: Siis henkilöstöetujako?
5: Ei, vaan tarjouksia.
6: Ahaa.
5: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
0: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
13: Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RescEU-valmiusvarastosta jo kuudennen kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RescEU-valmiusvarastoa. Espanjassa Madridin alueella riehuvien maastopalojen vuoksi on jouduttu evakuoimaan 7000 ihmistä lisää. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Ihmisiä on jouduttu evakuoimaan uusilta paikkakunnilta pääkaupunki Madridin länsipuolelta. Nyt yli 25 000 ihmistä on maakunnassa evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Alueella riehuu samanaikaisesti useita maastopaloja, joista osa on yhdistynyt. Paikallinen poliisi on ottanut ainakin yhden ihmisen kiinni epäiltynä palon sytyttämisestä ja huolimattomuudesta maastopalovaroitusten aikana. Yhdysvaltalainen koripallon supertähti LeBron James jatkaa uraansa NBA-seura Philadelphia 76ersissä. James kertoi asiasta perjantaina viestipalvelu X:ssä. James kertoi X:ssä, että uskoo pystyvänsä auttamaan Philadelphiaa nousemaan NBA:n mestariksi. Philadelphia putosi viime kaudella pudotuspeleissä New York Knicksille, joka eteni NBA:n mestaruuteen. 41-vuotias James pelasi viime kaudella Los Angeles Lakersissa. Häntä pidetään lajin yhtenä kaikkien aikojen parhaista pelaajista.
14: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä oo ketään!
2: Ei. Se on autio.
1: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On. Enemmän kuin kunnossa.
0: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa. Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
12: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
13: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
15: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Votonet.
4: Katso. Näet kuvan.

Radio Nostalgia, kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
4: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Moi. Mitäs funderat?
8: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
7: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
8: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymään. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
15: Hei joo!
14: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja...
18: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
10: Felix, Felix, Felix.
0: Majoneesit, eli
10: herkkujen ruokapöytä.
7: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Espanjassa, Madridin alueella, riehuvien maastopalot vaikuttavat jo kymmeniin tuhansiin ihmisiin. Maan keskushallinnon mukaan jo 40 000 ihmistä on Madridin maakunnassa joko evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa paloista aiheutuvan vaaran vuoksi. Alueella riehuu samanaikaisesti useita maastopaloja, joista osa on yhdistynyt. Palot ovat yhä vaarassa levitä ja yhdistyä tuulen vuoksi. Paikallinen poliisi tutkii tapauksia, joissa ihmisten epäillään toimineen huolimattomasti maastopalovaroitusten aikana. Irak kiistää mediatiedot, joiden mukaan maa olisi välittänyt aselepoehdotuksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Katarilaismedia Al Jazeera kertoo, että Irakin pääministerin viestintä kiisti tiedot irakilaiselle uutistoimistolle. Yhdysvaltalainen New York Times-lehti uutisoi yöllä, että Iran olisi hylännyt Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Lehti perusti tietonsa iranilaisten ja irakilaisten virkailijoiden haastatteluihin. Uutisoinnin mukaan Iran ei ollut kiinnostunut ratkaisusta, joka jättää kysymyksen Hormuzinsalmesta avoimeksi. Runsaat sateet ovat helpottaneet järvien vesitilannetta Lounais-Suomesta Kainuuseen yltävällä alueella, Suomen ympäristökeskus kertoo. Viime viikon lopun sateet ovat viime päivien aikana nostaneet järvien veden korkeutta kymmenillä senteillä. Järvien pinnat ovat kuitenkin yhä alhaalla esimerkiksi Saimaalla ja Päijänteellä. Sateet ovat nostaneet pienten pohjavesimuodostumien pintoja monin paikoin tavanomaiselle tasolle. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta.
7: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia. Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
5: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Tässä Anna
0: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
4: Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa tulee jälleen.
0: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
4: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: lisää nostalgiaa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Espanjassa Madridin paikallishallinnon edustajan mukaan alueen maastopalot ovat huipussaan eivätkä palopelastajat pysty pitämään paloa aisoissa. Hätätilanteiden hallinnasta vastaava Carlos Novillo kertoi asiasta toimittajille. Maan keskushallinnon mukaan jo 40 000 ihmistä on Madridin maakunnassa joko evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa paloista aiheutuvan vaaran vuoksi. Espanjan pääministeri Pedro Sánchezin on määrä vierailla paloalueella huomenna. Pääministeri ja sisäministeri Fernando Grande Marlaska osallistuvat alueella hätäkokoukseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tyytymätön teknologiajätti Googlen EU:lta saamiin sakkoihin. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassaan, että Euroopassa saadaan odottaa kovia kostotulleja, joista Trumpin mukaan aiotaan säätää hyvinkin pian. EU langetti torstaina Googlelle sakkoja 890 miljoonaa euroa. Sakkoja tuli muun muassa siitä, että Google suosi hakutuloksissaan omia palveluitaan. EU-tuomioistuimet ovat sakottaneet laittomuuksista viime vuosina myös muita yhdysvaltalaisia suuryrityksiä, kuten Applea ja Metaa. Trumpin mielestä kohtelu on ollut epäoikeudenmukaista. AltoWorks-sarjaesityksen asema maailmanperintökohteena ratkeaa viikonloppuna, kun Unescon maailmanperintökomitea kokoustaa Etelä-Korean Busanissa. Sarjaesitykseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Jyväskylän yliopiston Aaltokampus. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntija elin ICOMOS on suositellut, että kokonaisuus hyväksytään maailmanperintölistalle. AaltoWorksista tulisi Suomen 8. maailmanperintökohde.
3: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radionostalgia. Radionostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
5: Mitä?
4: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
5: Miten kätevää!
4: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
0: Radio Nostalgia.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tässä Anna.
2: Ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
1: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
2: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin.
1: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: nostalgiaa.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
2: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Mutsi, ootko me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eikö se ole mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix,
4: ruokapöytään. Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
0: Vasten auringon iltaa. Kotimaista nostalgiaa perjantaisin kello 18.

0: ja se on Kooren kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Tässä Anna
3: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
2: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
3: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
2: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: If life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
3: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään kympin biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Nostalgia. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Oomi puhelimessa! Totta se on! Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Ja se on Kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
3: Tää hyvältä näyttää!
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
2: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Ja se on Kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.